0: kreneš, god da kreneš, tvoj radio je uvijek sa tobom.
1: Elmag na krilima muzike.
2: Ista soba, isti krevet,

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

i pustija te u svit zbog ljubavi moje nesretne, da mi svitliš po

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

lica putnika. Ti si tamo negde iza onih planina.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Prieten je lider među radio stanicama.
1: Bila je tako lijepa, uvijek se sjećam njega.

ali pak, ipak često, često se sjetim nje. Danima kiša.

sjetih se tihe rijeke kojom je otišla. Bila je tako lijepa, uvijek se sjećam nje.

0: Marketing Elmag Radija. U Agrariji u ponudi veliki izbor staklene ambalaže, boce za vino, rakiju, sok, likere, ulja, kao i tegle za sve vaše proizvode, i to po najpovoljnijim cijenama. Kontakt telefon za više informacija 069 361 371. Čekamo vas, vaša Agrarija. Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier 067 616 999, 067 626 999, oki.me.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
0: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
3: Alo, evo ga, stoji, divi se prozorima, je 15 minuta. Jaka se je čistila, nije valjalo?
4: Pa, misliš da ima drugu?
3: E, ne znam. Da je striko tu, pa da skine ovo puško.
0: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City Kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
3: Pita me da mu stavimo zicivač na punjač. Rekla sam mu, ne mogu, noćas glava me boli. Sjeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja lud.
5: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
0: Marketing Elmag Radija. Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje, nešto novo na tržištu od International Healtha, neinvazivna liposukcija, lipočokolada.

0: N1, da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
1: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice.
2: Cerovo City Shop je tu, preko puta Gintaša kod kružnog toka. U ponedeljak 7. utorak 8. i srijedu 9. septembra 20% popusta na kompletan asortiman. Sve što vam treba za svakodnevne popravke, renoviranje, održavanje i uređenje doma možete naći u Cerovo City Shopu. Cerovo City Shop, vaš dobri komšija, preko puta Gintaša kod kružnog toka.

0: Meridian misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Marketing Elmag Radija.

0: Slušate Elmag Radio, čiji osnivač medijska kompanija OKR Broadcasting iz Podgorice. Prve i prave informacije Elmag Radija. Minut prije svih.
1: Nik Đeljoša je kazao, ispoštovali smo od Samaja da ne potpisuje inicijativu, ali će glasati. Ervin Ibrahimović tvrdi da je slučajnost što je baš njegova kćerka dobila angažman u Strasburu. Saslušanje na temu vršnjačkog nasilja 14. septembra saopštio poslanik Evropskog saveza Boris Mugoša. Dobro jutro, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Na osnovu jednoglasne odluke predsjedništva Albanskog foruma, šef poslaničkog kluba AF Artan Čobi potpisao inicijativu za razrješenje predsjednika Skupštine Andrije Mandića, saopštio je Nik Đeljošaj, lider Albanskog foruma. Kako je dodao, istom odlukom utvrđeno je da će oba poslanika Albanskog foruma, Nikola Cama i Artan Čobi, glasati za razrješenje Andrije Mandića. Albanski forum i ja lično smo ispoštovali riječ našeg poslanika Nikole Camaja da nećemo potpisivati inicijative DPS-a. To međutim ne dovodi u pitanje njegovo glasanje koje će biti u skladu sa jednoglasnom odlukom predsjedništva. Moli medije da jasno razlikuju izjavu kolege Camaja o potpisivanju inicijative od glasanja za razrješenje jer je riječ o dvije različite radnje, naveo je Đeljošaj. U trenutku kada hiljade mladih u Crnoj Gori traže posao, javnost pravom postavlja pitanje šta je presudilo da upravo kćerka ministra vanjskih poslova bude upućena na rad u stalnu misiju Crne Gore pri Savjetu Europe u Strasburu, piše portal 24/7. Ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović tvrdi da je Aldinu Ibrahimović za angažman preporučila njena biografija, dok poziva Agenciju za sprečavanje korupcije da neselektivno radi svoj posao. Međutim, upravo to otvara mnogo šire pitanje od toga da li je formalno prekršen zakon. Ako je presudna bila biografija, zašto javnost nije dobila jasne informacije o tome ko je još bio kandidat, koji su kriterijumi primijenjeni, koliko je bilo prijavljenih i na osnovu čega je izabrana upravo ona. Jer je u jednoj maloj državi gdje se poslovi u javnom sektoru često posmatraju kroz prizmu partijskih i porodičnih veza, nije dovoljno samo reći da je neko kvalitetan. Potrebno je pokazati kako je taj kvalitet upoređen sa kvalitetom drugih kandidata. Nije problem što je Aldina Ibrahimović mlada ili što radi u Ministarstvu vanjskih poslova, problem za javnost nastaje onda kada se na atraktivnu poziciju u Europskom diplomatskom centru upućuje osoba koja je istovremeno kćerka aktuelnog ministra koji rukovodi tim resorom, navodi između ostalog portal 24/7. Tu je i pitanje svih onih mladih ljudi koji nemaju pravo prezime, političku poziciju u porodici ili roditelja koji je na čelu državnog resora. Da li su oni imali istu šansu? Ministar kaže da Crnoj Gori treba oko 3000 stručnih ljudi i da mladima treba omogućiti da pronađu svoju šansu. Sa tim se teško može polemisati. Osim da posle Aldine ostaje još 2999 mladih i stručnih. Ali upravo zbog toga bi država morala biti prva koja će pokazati da se šansa za mlade ne određuje prema tome čiji su sin ili kćerka. Ibrahimović je slučaj opisao kao populističku temu, ali javnost ne pita za porodične odnose zato što neko ne želi da mladi ljudi napreduju. Pita zato što javne funkcije i angažmani moraju biti praćeni većim stepenom transparentnosti kada postoji direktna porodična veza sa funkcionerom koji ima političku i institucionalnu moć. Posebno je problematično što Agencija za sprečavanje korupcije još nije izvršila postupak kojim treba da utvrdi postoji li sukob interesa. Dakle, odgovor institucije još ne postoji, ali je politički odgovor već stigao. Izbor je, prema riječima ministra, opravdan biografijom, piše portal 24/7. Predsjednik kluba poslanika Evropskog saveza Boris Mugoša saopštio je da će na njegovu inicijativu 14. septembra biti održano skupštinsko saslušanje nadležnih na temu vršnjačkog nasilja. Na predmetno konsultativno saslušanje pozvani su ministarka prosvete, nauke i inovacije, ministar pravde, ministar socijalnog staranja, brige o porodici i demografije, zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, predstavnici DRI, Ministarstva unutrašnjih poslova i uprave policije, sudske grane vlasti i tužilačke organizacije, naveo je Mugoša. Funkcioner ES-a podsjeća da je dva puta također na njegovu inicijativu u prethodne tri godine održano skupštinsko saslušanje nadležnih na temu vršnjačkog nasilja. Ponovo sam tražio da se otvori ta tema u parlamentu, sve dok se ne popravi stanje u ovoj veoma problematičnoj oblasti. Sve što se dešava u školama odjek je vrijednosnog ambijenta i o tome često pričam, kazao je između ostalog Mugoša. Sport. U premijernoj utakmici sedmog kola Meridian Bet prve CFL lige Sutjeska je u Nikšiću pobjedila Mornar sa 1-0 i tako upisala drugi trijumf u posljednja tri kola.

0: vremenske prognoze.
1: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo uz lokalno malu do umjerenu oblačnost. U popodnevnim satima na sjeveru uz pojačan razvoj oblačnosti ponegdje kratkotrajno kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Najviša dnevna temperatura vazduha od 25 do 35 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
2: Saobraćaj umjerenog intenziteta na putevima van gradskih sredina. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije. Na svim putnim pravcima savjetujemo maksimalno opreznu vožnju.
0: Tobom, Elmag Radio.
2: Dobro jutro, dragi moji, ja sam Kosta Mijušković i želim vam da se onako baš lijepo razbudite. Evo, čuli smo najnovije vijesti i kao što sami vidite, od ranog jutra ljudi imaju, da kažemo, interesantne informacije na koje možda treba obratiti pažnju. Kao što smo čuli ovu vijest, da kažemo, o zapošljavanju kćerke jednog ministra, i sami znate da to možda čak i za većinu nas nije nikakvo iznenađenje. Ali eto, toliko što se tiče vijesti. Danas smo vam također pripremili neke vrijedne nagrade i dalje slavimo početak nove školske godine. I eto, nadam se da ćete biti tu u Elmag Radio i da ćemo imati priliku i da danas nekog obradujemo vrijednim poklonima. Također danas u gostima i za 10 sati bit će tu i doktor pulmolog, tako da ćemo imati malo i tu neka interesantna pitanja i razgovore. Uglavnom, ostanite u Elmag Radio, lijepo se probudite, slušajte onu najbolju muziku i ne dozvolite da vam bilo šta ili bilo ko pokvari dan. Ostanite u Elmag Radio.

pesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite aktivnost.

Dobro jutro još jednom iz Elmag studija, dragi moji, nadam se da se onako lijepo budite i evo počela su ona svježa jutro u Podgorici. Nadam se da kada ustanete zaista osjećate to. Evo ja kada dođem na posao zaista vidim onako da i ljudi su nekako i raspoloženi i već onako jutro i drugačije protiče, upravo samo zbog toga što da kažem, onako taj svježi vazduh se osjeća itekako. Tako da evo, kao što smo imali prilike danas malo da najavimo neki program tamo iza 10 sati, baš ćemo da pričamo i sa pulmologom i pričat ćemo i o ovom zagađenju vazduha koje je trenutno također aktuelno u Crnoj Gori, pogotovo u Nikšiću i svim onim područjima koja su zahvaćena požarima. Također, danas isto slavimo početak nove školske godine, pa će Elmag u saradnji sa Doktašom također da vam pruži neke, to jeste da vam daruje neke vrijedne nagrade. Uglavnom, vi ostanite uz naš program, slušajte onu najbolju domaću muziku i mi ćemo naravno onako biti srećni zato što ste vi tu s nama, kao što smo jučer bili srećni kada nam je u posjetu došao jedan divan dječak, Teodor, i koji je toliko bio uzbuđen što je došao kod nas na radio da nas je zaista podsjetio na ono najvrijednije, a to je kontakt sa slušaocima i naravno slušateljkama, ali i na ljubav prema poslu. Eto šta sve može da uradi jedno dijete. Ostanite u Zelmag, slušajte onu najbolju domaću muziku, a u nastavku programa interesantni gosti i vrijedne nagrade

0: Marketing Elmag Radija. Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Uzmi 50 eura džeparce i koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
1: Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup MUV-TV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. MTEL, imate prijatelje.
2: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
3: Škola samo što nije počela, a zabava može da počne odmah. Alek Gift Shop, Mahala u Zeti, donosi veliki izbor igračaka po super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice. Zapratite nas na Instagramu Alek Gift Shop.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Tačno vrijeme 7 sati i 39 minuta.
1: Prijatelje tačnog vremena. Uredi dom po svom. Sada na akciji. Set šerpi tiganja i pribora Monix 54,90. Aparat za dubinsko čišćenje sa toplom vodom Roventa 199,90. VPC pod 16,99. Oko. Sve oko vas.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija. Mislio si da već znaš baby burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljeno sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
4: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada. Dvije etaže. 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića obod Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067666664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaža.
5: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerojatno vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
0: Auto oprema Ljubo. Veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak tri lokacije, na starom aerodromu Zagoriču ili tržnom centru Gintaž. 069 682 165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
3: Vrijeme je za školu.
0: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
3: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
0: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
3: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tirtu kao i na Instagram stranici knjižara Papilon. Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više. Dobijate gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
0: Marketing Elmag Radija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Predsjednik Đeljoša je kazao, ispoštovali smo Camaja da ne potpisuje inicijativu, ali će glasati. Ervin Ibrahimović tvrdi da je slučajnost što je baš njegova kćerka dobila angažman u Strasburu. Saslušanje na temu vršnjačkog nasilja 14. septembra saopštio poslanik Evropskog saveza Boris Mugoša. Dobro jutro, ja sam Kosta Mišković, slušate najnovije vijesti. Na osnovu jednoglasne odluke predsjedništva Albanskog foruma, šef poslaničkog kluba AEF-a Artan Čobi potpisao inicijativu za razrješenje predsjednika Skupštine Andrije Mandića, saopštio je Nik Đeljošaj, lider Albanskog foruma. Kako je dodao, istom odlukom utvrđeno je da će oba poslanika Albanskog foruma, Nikola Cama i Artan Čobi, glasati za razrješenje Andrije Mandića. Albanski forum i ja lično smo ispoštovali riječ našeg poslanika Nikole Camaja da neće potpisivati inicijative DPS-a. To međutim ne dovodi u pitanje njegovo glasanje koje će biti u skladu sa jednoglasnom odlukom predsjedništva. Molim medije da jasno razlikuju izjavu kolege Camaja o potpisivanju inicijative od glasanja za razrješenje, jer je riječ o dvije različite radnje, naveo je Đeljošaj. U trenutku kada hiljade mladih u Crnoj Gori traže posao, javnost s pravom postavlja pitanje šta je presudilo da upravo kćerka ministra vanjskih poslova bude upućena na rad u stalnu misiju Crne Gore pri Savjetu Europe u Strasburu, piše portal 24/7. Ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović tvrdi da je Aldinu Ibrahimović za angažman preporučila njena biografija, dok poziva Agenciju za sprječavanje korupcije da neselektivno radi svoj posao. Međutim, upravo to otvara mnogo šire pitanje od toga da li je formalno prekršen zakon. Ako je presudna bila biografija, zašto javnost nije dobila jasne informacije o tome ko je još bio kandidat, koji su kriterijumi primijenjeni, koliko je bilo prijavljenih i na osnovu čega je izabrana upravo ona. Jer u jednoj maloj državi gdje se poslovi u javnom sektoru često posmatraju kroz prizmu partijskih i porodičnih veza, nije dovoljno samo reći da je neko kvalitetan. Potrebno je pokazati kako je taj kvalitet upoređen sa kvalitetom drugih kandidata. Nije problem što je Aldina Ibrahimović mlada ili što radi u ministarstvu vanjskih poslova. Problem za javnost nastaje onda kada se na atraktivnu poziciju u Europskom diplomatskom centru upućuje osoba koja je istovremeno kćerka aktuelnog ministra koji rukovodi tim resorom. Tu je i pitanje svih onih mladih ljudi koji nemaju pravo prezime, političku poziciju u porodici ili roditelja koji je na čelu državnog resora. Da li su oni imali istu šansu? Ministar kaže da Crnoj Gori treba oko 3000 stručnih ljudi i da mladima treba omogućiti da pronađu svoju šansu. Sa tim se teško može polemisati, osim da posle Aldine ostaje još 2999 mladih i stručnih, ali upravo zbog toga bi država morala biti prva koja će pokazati da se šansa za mlade ne određuje prema tome čiji su sin ili kćerka. Ibrahimović je slučaj opisao kao populističku temu, ali javnost ne pita za porodične odnose zato što neko ne želi da mladi ljudi napreduju. Pita zato što javne funkcije i angažmani moraju biti praćeni većim stepenom transparentnosti kada postoji direktna porodična veza sa funkcionerom koji ima političku i institucionalnu moć. Posebno je problematično što Agencija za sprečavanje korupcije još nije završila postupak kojim treba da utvrdi postoji li sukob interesa. Dakle, odgovor institucije još ne postoji, ali je politički odgovor već stigao. Izbor je prema riječima ministra opravdan biografijom, piše portal 24/7. Predsjednik kluba poslanika Evropskog saveza Boris Mugoša saopštio je da će na njegovu inicijativu 14. septembra biti održano skupštinsko saslušanje nadležnih na temu vršnjačkog nasilja. Na predmetno konsultativno saslušanje pozvani su ministarka prosvjete, nauke i inovacije, ministar pravde, ministar socijalnog staranja, brige o porodici i demografije, zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, predstavnici DRI, Ministarstva unutrašnjih poslova i uprave policije, sudske grane vlasti i tužilačke organizacije, naveo je Mugoša. Funkcioner ES-a podsjeća da je dva puta također na njegovu inicijativu prethodne tri godine održano skupštinsko saslušanje nadležnih na temu vršnjačkog nasilja. Ponovo sam tražio da se otvori ta tema u parlamentu sve dok se ne popravi stanje u ovoj veoma problematičnoj oblasti. Sve što se dešava u školama odjek je vrijednosnog ambijenta i o tome često pričam, kazao je između ostalog Mugoša.
1: Sport. U
0: premijernoj utakmici sedmog kola Meridian Bet prve crnogorske fudbalske lige Sutjeska je u Nikšiću pobijedila Mornar sa 1-0 i tako upisala drugi trijumf u posljednja tri kola.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo uz lokalno malu do umjerenu oblačnost. U popodnevnim satima na sjeveru uz pojačan razvoj oblačnosti, ponegdje kratkotrajno kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Najviša dnevna temperatura vazduha od 25 do 35 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj umjerenog intenziteta na putevima van gradskih sredina. Na dionicama gdje se izvode radovi, obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije. Na svim putnim pravcima savjetujemo maksimalno opreznu vožnju.
1: Uvijek na putu s tobom.
0: Dobro jutro, dragi moji. Evo još jedan pozdrav iz Elmag studija. Početak škole ima jednu, onako da kažemo, iskrenu stvarnost o kojoj se malo priča. Nije to ni matematika, nije ni učiteljica, nije ni domaći. To je onaj alarm u 6:30 ujutru. Jer preko ljeta smo svi onako razvili jednu, da kažemo, vrlo ozbiljnu životnu filozofiju, a to je spavaj dok možeš. Dijete legne onako u 11, 12, nekad i u 1. Probudi se kad tijelo odluči da se dovoljno naspavalo, a onda odjednom kaže ustaj škola i dijete gleda roditelja kao da mu je saopštio da od danas mora da radi u rudniku. Zato možda nije loše nekoliko dana prije škole vratiti san u normalu, ne mora baš onako prve noći da zaspi u 8 kao penzioner posle dnevnika, što se kaže, ali da se vrijeme onako pomjera polako, postepeno, jer djeci treba vrijeme da se naviknu na taj, da kažemo, novi ritam, ali i nama odraslima također. Samo mi imamo kafu i možda neke druge stvari, a djeca nemaju. Zato ako je jutros neko kasnio na prvi čas zato što nije mogao da ustane, nemojte odmah paničiti ili kažnjavati dijete, možda se samo njegov organizam još uvijek nalazi na raspustu. A što se tiče početka nove školske godine, Elmag u saradnji sa mnogim našim prijateljima dijeli vrijedne poklone, pa tako ćemo i danas isto da imamo nagradnu igru u saradnji sa Doktašom, poklanjamo jednu dječju radnu stolicu. A kako ćete da osvojite tu stolicu? Tako što ćemo vam davati tragove, to jest ja ću vam davati tragove, a vi treba da pogodite koji je to neki skriveni predmet koji se nalazi u rancu jednog školarca ili školarke, a prvi trag je imam zube, ali ne grizem. Šta to može biti? Šta mislite? Pišite mi na 067-96-96-96 i naravno ostanite u Elmag Radio, najbolji crnogorski radio.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike septembarske popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi dan-noć, target podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
2: Moji prozori su odlični. Skoro da mogu da se zatvore. Siguran sam da će trajati još 20 godina.
3: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
1: Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište. Uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara. Za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas. 19989. Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
4: Operacijom katarakte i ugradnjom multifokalnih sočiva po najvišim svjetskim standardima možete se zauvek rešiti zavisnosti naočara za blizinu i daljinu za svega nekoliko minuta bezbolno u lokalnoj anesteziji. Budite mladi i poboljšajte kvalitet života. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobrečina 27, Beograd, 011-328-3737.
5: Kafa?
6: Može.
5: Druženje?
6: Obavezno.
5: Dobar obrok?
6: Naravno.
5: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
7: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
5: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
8: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Sufmont. Pošalji piće Sufmontu, pošalji piće gazdi i ko ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
9: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
8: Pratim, gdje Sufmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Sufmont.
9: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
8: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
9: 067-282-900. Surfmont!
1: Za nove početke, septembarska akcija u Kozmetiksu. Izdvajamo Babylino Sensitive pelene 9,55 €. Klanđelika kupka 500 ml 2,95. Korf lifting cream puder na popustu 40%. Liu Jo Silk Way Wow ženski parfem 23,40 €. Kupovinom Benecos proizvoda učestvujte u nagradnoj igri. Možda baš vi osvojite Ninja Deluxe 10:1 aparat za sladoled. Vidimo se u Kozmetiksu, u vašem gradu ili online. Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home, savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
5: Vrijeme je za školu.
7: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
5: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
7: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
5: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici Knjižara Papilon.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Pravo vrijeme za ljubava, tačno vrijeme, 8 sati i 39 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Za tvoje majstorije, sada na akciji. Set akualata, bušilica Čekić i brusilica, total 179. Benzinska testera, grafit 94,90. Kazan za pečenje rakije sa miješalicom, 1049. Oko, sve oko vas.

0: Marketing Elmag Radija. Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Curaprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Curaprox Enzical. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Curaprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Curaprox Kids. Curaprox, zubne paste za svaki osmijeh.
3: Alo, evo ga, stoji, divi se prozorima, je 15 minuta. Ja kad se čistila nije valjalo.
4: Pa misliš da ima drugu?
3: E, ne znam. Da je striko tu, pa da skine ovo puško.
5: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
3: Pita me da mu stavim uzicivač na punjač. Rekla sam mu ne mogu, no čas glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja luda.
6: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
0: Cerovo City Shop je tu, preko puta Gintaša kod kružnog toka. U ponedeljak 7., utorak 8. i srijedu 9. septembra 20% popusta na kompletan asortiman. Sve što vam treba za svakodnevne popravke, renoviranje, održavanje i uređenje doma možete naći u Cerovo City Shopu. Cerovo City Shop, vaš dobri komšija, preko puta Gintaša kod kružnog toka.
7: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
8: Quattro formaggi, profesore.
7: Molim.
8: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa 2.
7: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
9: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
10: Erste stambeni krediti za mlade sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom, uspomene za uvijek. Erste banka.
11: Poliklinika i bolnica Konzilium, povjerenje koje traje već 5 godina.
12: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu. Savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija. Rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
11: Da zdravlje bude na prvom mjestu, Poliklinika i bolnica Konzilium.
9: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača, sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi. Pozovi nas na 067 186 900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice.
0: Marketing Elmag Radija.

Evo i dalje pričamo o početku školske nove godine i evo jednog pitanja za roditelje. Koliko je školskog pribora vaše dijete izgubilo prošle godine? Jednu olovku, dvije, pet, možda cijelu pernicu? Jer postoji onako jedna posebna vrsta misterije u školi. Dijete dođe kući sa jednom rukavicom, pitaš, a gdje ti je druga? Dijete kaže, ne znam. A gdje je flaša? Pa ne znam. A gdje ti je dukserica? Ne znam. A sveska? Pa mislim da mi je ostala kod druga ili u školi. I roditelj počinje onako da razvija jednu posebnu detektivsku karijeru. Zato je možda korisno djecu od početka godine učiti da čuvaju svoje stvari kao što ih uvijek i učimo. Ne zato što će zbog izgubljene olovke propasti škola, nego zato što je to jedna od prvih malih lekcija odgovornosti. Ako nešto izgubiš, tražiš, ako nešto polomiš, kažeš, ako nešto pozajmiš, vratiš, veoma je jednostavno. I možda je, čini mi se, to korisnije od još jedne petice, jer znanje naravno da je važno, ali je korisno i znati gdje si ostavio svoju jaknu i naučiti kako da budeš odgovoran i da priznaš svoju grešku, jer možda jednog dana dijete koje zna šta je odgovornost i prihvatanje greške postane važan političar ili bude na nekoj važnoj funkciji. Zamislite kada bi birali takve ljude da nas predstavljaju, gdje bi nam bio kraj. Mada evo neki kažu da mi volimo da izaberemo neke gore od sebe da budu na vlasti. Zašto to radimo? Možda ćemo pričati o nekoj od narednih, da kažemo, uključenja, to jeste narednih dana. A evo što se tiče ove nagradne igre, Elma Gus radnji sa Doktašom poklanja jutros jednu dječju radnu stolicu za početak nove školske godine. I dao sam vam dva traga, imam zube ali ne grizem, mali sam alat za veliki problem i evo još jedan trag, kad nešto prođe kroz mene, teško se razdvaja bez posljedica. Ovo su sve tragovi, ili ti što bi rekli hintovi, kako bi pokušali da otkrijete koji je to zamišljeni misteriozni predmet koji smo mi zamislili u rancu jednog školarca ili školarke. Eto, vi probajte da odgovorite, a mi ćemo vas onda nagraditi zaista jednom lijepom i vrijednom nagradom. Ostanite uz Zelmag i slušajte onu najbolju domaću muziku.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Prve i prave informacije Elmag Radija. Minut prije svih.
1: Nik Đeljoša je kazao, ispoštovali smo Camaja da ne potpisuje inicijativu, ali će glasati. Ervin Ibrahimović tvrdi da je slučajnost što je baš njegova kćerka dobila angažman u Strasburu. Saslušanje na temu vršnjačkog nasilja 14. septembra saopštio poslanik Evropskog saveza Boris Mugoša. Dobro jutro, ja sam Kosta Mišković, slušate najnovije vijesti. Na osnovu jednoglasne odluke predsjedništva Albanskog foruma, šef poslaničkog kluba AEF-a Artan Čobi potpisao inicijativu za razrješenje predsjednika Skupštine Andrije Mandića, saopštio je Nik Đeljošaj, lider Albanskog foruma. Kako je dodao, istom odlukom utvrđeno je da će oba poslanika Albanskog foruma, Nikola Cama i Artan Čobi, glasati za razrješenje Andrije Mandića. Albanski forum i ja lično smo ispoštovali riječ našeg poslanika Nikole Camaja da neće potpisivati inicijative DPS-a. To međutim ne dovodi u pitanje njegovo glasanje koje će biti u skladu sa jednoglasnom odlukom predsjedništva. Molim medije da jasno razlikuju izjavu kolege Camaja o potpisivanju inicijative od glasanja za razrješenje, jer je riječ o dvije različite radnje, naveo je Đeljošaj. U trenutku kada hiljade mladih u Crnoj Gori traže posao, javnost s pravom postavlja pitanje šta je presudilo da upravo kćerka ministra vanjskih poslova bude upućena na rad u stalnu misiju Crne Gore pri Savjetu Europe u Strasburu, piše portal 24/7. Ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović tvrdi da je Aldinu Ibrahimović za angažman preporučila njena biografija, dok poziva Agenciju za sprječavanje korupcije da neselektivno radi svoj posao. Međutim, upravo to otvara mnogo šire pitanje od toga da li je formalno prekršen zakon. Ako je presudna bila biografija, zašto javnost nije dobila jasne informacije o tome ko je još bio kandidat, koji su kriterijumi primijenjeni, koliko je bilo prijavljenih i na osnovu čega je izabrana upravo ona. Jer u jednoj maloj državi gdje se poslovi u javnom sektoru često posmatraju kroz prizmu partijskih i porodičnih veza, nije dovoljno samo reći da je neko kvalitetan. Potrebno je pokazati kako je taj kvalitet upoređen sa kvalitetom drugih kandidata. Nije problem što je Aldina Ibrahimović mlada ili što radi u Ministarstvu vanjskih poslova. Problem za javnost nastaje onda kada se na atraktivnu poziciju u Europskom diplomatskom centru upućuje osoba koja je istovremeno kćerka aktuelnog ministra koji rukovodi tim resorom. Tu je i pitanje svih onih mladih ljudi koji nemaju pravo prezime, političku poziciju u porodici ili roditelja koji je na čelu državnog resora. Da li su oni imali istu šansu? Ministar kaže da Crnoj Gori treba oko 3000 stručnih ljudi i da mladima treba omogućiti da pronađu svoju šansu. Sa tim se teško može polemisati. Osim da posle Aldine ostaje još 2999 mladih i stručnih, ali upravo zbog toga bi država morala biti prva koja će pokazati da se šansa za mlade ne određuje prema tome čiji su sin ili kćerka. Ibrahimović je slučaj opisao kao populističku temu, ali javnost ne pita za porodične odnose zato što neko ne želi da mladi ljudi napreduju. Pita zato što javne funkcije i angažmani moraju biti praćeni većim stepenom transparentnosti kada postoji direktna porodična veza sa funkcionerom koji ima političku i institucionalnu moć. Posebno je problematično što Agencija za sprečavanje korupcije još nije završila postupak kojim treba da utvrdi postoji li sukob interesa. Dakle, odgovor institucije još ne postoji, ali je politički odgovor već stigao. Izbor je prema riječima ministra opravdan biografijom, piše portal 24/7. Predsjednik kluba poslanika Evropskog saveza Boris Mugoša saopštio je da će na njegovu inicijativu 14. septembra biti održano skupštinsko saslušanje nadležnih na temu vršnjačkog nasilja. Na predmetno konsultativno saslušanje pozvani su ministarka prosvjete, nauke i inovacije, ministar pravde, ministar socijalnog staranja, brige o porodici i demografije, zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, predstavnici DRI, Ministarstva unutrašnjih poslova i uprave policije, sudske grane vlasti i tužilačke organizacije, naveo je Mugoša. Funkcioner ES-a podsjeća da je dva puta također na njegovu inicijativu prethodne tri godine održano skupštinsko saslušanje nadležnih na temu vršnjačkog nasilja. Ponovo sam tražio da se otvori ta tema u parlamentu sve dok se ne popravi stanje u ovoj veoma problematičnoj oblasti. Sve što se dešava u školama odjek je vrijednosnog ambijenta i o tome često pričam, kazao je između ostalog Mugoša.
0: sport.
1: U premijernoj utakmici sedmog kola Meridian Bet prve crnogorske fudbalske lige Sutjeska je u Nikšiću pobijedila Mornar sa 1-0 i tako upisala drugi trijumf u posljednja tri kola.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo uz lokalno malu do umjerenu oblačnost. U popodnevnim satima na sjeveru uz pojačan razvoj oblačnosti, ponegdje kratkotrajno kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Najviša dnevna temperatura vazduha od 25 do 35 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj umjerenog intenziteta na putevima van gradskih sredina. Na dionicama gdje se izvode radovi, obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije. Na svim putnim pravcima savjetujemo maksimalno opreznu vožnju.
0: Uvijek na putu s tobom.
1: Dragi moji, evo čuli smo najnovije vijesti, a mi se vraćamo našoj temi, to jeste početak nove školske godine i danas se malo onako prisjećamo nekih, da kažemo, osnovnih stvari na koje treba obratiti pažnju. I jedna od najvećih grešaka koju možemo napraviti na početku školske godine jeste da djetetu odmah objasnimo da je cilj biti najbolji. Ne dobar, ne vrijedan, ne čak ni radoznao, nego najbolji. A onda krenu ocjene petica, odmah svi skaču bravo četvorka, pa dobro je, ali može bolje trojka, pa šta ti se desilo? I dijete vrlo brzo kroz takav način, da kažemo, komunikacije sa roditeljima nauči da ocjena nije samo broj, postane potvrda da li je dobro ili nije. A nije zapravo tako, jer ocjena pokazuje kako je dijete uradilo određeni zadatak u određenom trenutku, ne govori koliko vrijedi, ne govori koliko će to dijete biti uspješno i ne govori kakav će čovjek biti. Zato možda ove godine treba češće da se pitamo šta si danas naučio ili naučila umjesto koliko si dobio. Jer ako dijete počne da uči samo zbog ocjene, vrlo lako možemo dobiti odličnog učenika koji zapravo ne voli da uči, a to je prilično skup uspjeh, složit ćete se sa mnom. Da kažem ono, evo, imamo jednu danas radnu dječju stolicu koju Elmag u saradnji sa doktašom želi da pokloni nekom školarcu ili školarki, a nagradna igra je takva da ja vam dajem tragove, a vi pogađate koji je to zamišljeni predmet, misteriozni predmet u rancu djeteta, jel te, to jeste u jednom školskom rancu. Šaljite na 067 96 96 96, a ovo su tragovi koje sam vam dao do sada. Imam zube, ali ne grizem. Mali sam alat za veliki problem. Kad nešto prođe kroz mene, teško se razdvaja bez posljedica. I evo, još jedan trag ću vam dati. Najviše radim kad neko kaže samo da ovo pričvrstimo. Ostanite uz Elmag, učestvujte u nagradnim igrama, a i naravno slušajte onu najbolju domaću muziku. Dobro jutro još jednom.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
4: Mislio si da već znaš baby burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
5: Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas 19989 Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
3: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više dobijate gratis uz isivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.me. Beko, jer nema preko.

0: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada. Dvije etaže. 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića obud Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaža.
1: Sigurnost počinje provjerom. U A3T DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine.

0: DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Marketing Elmag Radija.

Dobro jutro još jednom iz Zelmag studija. Evo, prošlo je 9 sati, skoro evo 9:30. Mi pričamo o početku školske nove godine i podsjećamo se onako nekih osnovnih stvari. Evo, na primjer, ima roditelja koji početak školske godine dočekuju kao sportski menadžeri. Ponedjeljak engleski, utorak fudbal, srijeda klavir, četvrtak matematika, petak plivanje, subota čas nečega što dijete još nije možda ni naučilo da izgovori. I onda dijete pita, a kada se igram? Roditelj kaže, pa nedjeljom. A šta radimo nedjeljom? Odmaraš. A dijete pita, pa od čega? I tu smo možda došli do jedne zanimljive stvari. Djeci zaista trebaju aktivnosti, sport, muzika, jezici, umjetnost i sve je to zaista sjajno. I djeca, siguran sam, i uživaju u mnogim od tih aktivnosti. Ali dijete ne bi trebalo da ima popunjen svaki minut da bi bilo, na primjer, uspješno ili da bi mi bili zadovoljni našim djetetom. Jer dosada nije uvijek neprijatelj. Ponekad upravo iz dosade nastane igra, iz igre nastane ideje, iz ideje kreativnost. Zato nije loše ostaviti djeci malo praznog vremena, da ne rade ništa, da gledaju kroz prozor, da smisle možda neku glupost ili prosto da budu djeca, jer raspored može biti savršeno organizovan, a da u njemu nema mjesta za onu radost i za onaj pravi dječji život. I svakako su, da kažemo, iz udruženja psihologa čak i upozorili na ovu reformu koja se desila u obrazovnom sistemu i da će djeca itekako već biti preopterećena u školama i da će to na njih ostaviti posljedice. Ali dobro, ko još sluša udruženje psihologa, što se toga tiče, mi naravno i ove nedjelje i do kraja nedjelje imamo nagradnu igru koja se tiče početka školske nove godine. Tu smo da jutros poklanjamo jednu dječju radnu stolicu u saradnji sa Doktašom. Ja sam vam dao neke tragove, kasnije ću vam dati još jedan, tako da vi slobodno, da kažem, učestvujte u nagradnoj igri. Evo da vam ponovim tragove: imam zube ali ne grizem, mali sam alat za veliki problem, kad nešto prođe kroz mene teško se razdvaja bez posljedica, najviše radim kad neko kaže samo da ovo pričvrstimo. Radi se o jednom misterioznom predmetu koji se nalazi u školskom rancu, a vi treba da pogodite koji je to predmet i vaš odgovor da pošaljete na 067 96 96 96. I onome koji bude prvi dao tačan odgovor, naravno kao i uvijek, mi ćemo dodijeliti ovu nagradu. Inače, tamo iza 10, naš gost bit će Vladimir Jovanović, specijalista, internista i subspecijalista pulmolog. Tako da ćemo sa njim da pričamo malo o raznim nekim temama, tako koje se naravno tiču njegove specijalizacije, tako da ostanite u Zelmag, nagradne igre, doktori i šta sve ne. Naravno, ona najbolja domaća muzika. Ostanite i uživajte.

0: marketing Elmag Radija.
1: Škola samo što nije počela, a zabava može da počne odmah. Alek Gift Shop, Mahala u Zeti, donosi veliki izbor igračaka po super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice. Zapratite nas na Instagramu Alek

0: Pratite akciju dok traju zalihe.
1: Cerovo City Shop je tu, preko puta Gintaša kod kružnog toka. U ponedeljak 7. utorak 8. i srijedu 9. septembra 20% popusta na kompletan asortiman. Sve što vam treba za svakodnevne popravke, renoviranje, održavanje i uređenje doma možete naći u Cerovo City Shopu. Cerovo City Shop, vaš dobri komšija. Preko puta Gintaša kod kružnog toka.
2: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu poznat.
3: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
2: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
3: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
2: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije na prve da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
3: 067-282-900 Surfmont.
0: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
1: Autooprema Ljubo. Veliki izbor autoopreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu za Goriču ili tržnom centru Gintaš. 069 682 165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Autooprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
0: Curaprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Curaprox Enzical. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Curaprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Curaprox Kids. Curaprox, zubne paste za svaki osmijeh.
1: Marketing Elmag Radija.
0: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing team Elmag Radija. 069 020 010.

0: Tačno vrijeme 9 sati i 49 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Uredi dom po svom. Sada na akciji. Set šerpitiganja i pribora Monix 54,90. Aparat za dubinsko čišćenje sa toplom vodom Roventa 199,90. VPC pod 16,99. Oko. Sve oko vas.

Za novi Geely Emi uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Predsjednik Đelošaj kazao, ispoštovali smo Camaja da ne potpisuje inicijativu, ali će glasati. Ervin Ibrahimović tvrdi da je slučajnost što je baš njegova kćerka dobila angažman u Strasburu. Saslušanje na temu vršnjačkog nasilja 14. septembra saopštio poslanik Evropskog saveza Boris Mugoša. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Na osnovu jednoglasne odluke predsjedništva Albanskog foruma, šef poslaničkog kluba AEF-a Artan Čobi potpisao inicijativu za razrešenje predsjednika Skupštine Andrije Mandića, saopštio je Nik Đeljošaj, lider Albanskog foruma. Kako je dodao, istom odlukom utvrđeno je da će oba poslanika Albanskog foruma, Nikola Cama i Artan Čobi, glasati za razrešenje Andrije Mandića. Albanski forum i ja lično smo ispoštovali riječ našeg poslanika Nikole Camaja da neće potpisivati inicijative DPS-a. To međutim ne dovodi u pitanje njegovo glasanje koje će biti u skladu sa jednoglasnom odlukom predsjedništva. Molim medije da jasno razlikuju izjavu kolege Camaja o potpisivanju inicijative od glasanja za razrješenje, jer je riječ o dvije različite radnje, naveo je Đeljošaj. U trenutku kada hiljade mladih u Crnoj Gori traže posao, javnost s pravom postavlja pitanje šta je presudilo da upravo kćerka ministra vanjskih poslova bude upućena na rad u stalnu misiju Crne Gore pri Savjetu Evrope u Strasburu, piše portal 24/7. Ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović tvrdi da je Aldinu Ibrahimović za angažman preporučila njena biografija, dok poziva Agenciju za sprječavanje korupcije da neselektivno radi svoj posao. Međutim, upravo to otvara mnogo šire pitanje od toga da li je formalno prekršen zakon. Ako je presudna bila biografija, zašto javnost nije dobila jasne informacije o tome ko je još bio kandidat, koji su kriterijumi primijenjeni, koliko je bilo prijavljenih i na osnovu čega je izabrana upravo ona. Jer u jednoj maloj državi gdje se poslovi u javnom sektoru često posmatraju kroz prizmu partijskih i porodičnih veza, nije dovoljno samo reći da je neko kvalitetan. Potrebno je pokazati kako je taj kvalitet upoređen sa kvalitetom drugih kandidata. Nije problem što je Aldina Ibrahimović mlada ili što radi u Ministarstvu vanjskih poslova. Problem za javnost nastaje onda kada se na atraktivnu poziciju u Evropskom diplomatskom centru upućuje osoba koja je istovremeno kćerka aktuelnog ministra koji rukovodi tim resorom. Tu je i pitanje svih onih mladih ljudi koji nemaju pravo prezime, političku poziciju u porodici ili roditelja koji je na čelu državnog resora. Da li su oni imali istu šansu? Ministar kaže da Crnoj Gori treba oko 3000 stručnih ljudi i da mladima treba omogućiti da pronađu svoju šansu. Sa tim se teško može polemisati. Osim da posle Aldine ostaje još 2999 mladih i stručnih. Ali upravo zbog toga bi država morala biti prva koja će pokazati da se šansa za mlade ne određuje prema tome čiji su sin ili kćerka. Ibrahimović je slučaj opisao kao populističku temu, ali javnost ne pita za porodične odnose zato što neko ne želi da mladi ljudi napreduju. Pita zato što javne funkcije i angažmani moraju biti praćeni većim stepenom transparentnosti kada postoji direktna porodična veza sa funkcionerom koji ima političku i institucionalnu moć. Posebno je problematično što Agencija za sprečavanje korupcije još nije završila postupak kojim treba da utvrdi postoji li sukob interesa. Dakle, odgovor institucije još ne postoji, ali je politički odgovor već stigao. Izbor je prema riječima ministra opravdan biografijom, piše portal 24/7. Predsjednik kluba poslanika Evropskog saveza Boris Mugoša saopštio je da će na njegovu inicijativu 14. septembra biti održano skupštinsko saslušanje nadležnih na temu vršnjačkog nasilja. Na predmetno konsultativno saslušanje pozvani su ministarka prosvjete, nauke i inovacije, ministar pravde, ministar socijalnog staranja, brige o porodici i demografije, zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, predstavnici DRI, Ministarstva unutrašnjih poslova i uprave policije, sudske grane vlasti i tužilačke organizacije, naveo je Mugoša. Funkcioner ES-a podsjeća da je dva puta također na njegovu inicijativu prethodne tri godine održano skupštinsko saslušanje nadležnih na temu vršnjačkog nasilja. Ponovo sam tražio da se otvori ta tema u parlamentu sve dok se ne popravi stanje u ovoj veoma problematičnoj oblasti. Sve što se dešava u školama odjek je vrijednosnog ambijenta i o tome često pričam, kazao je između ostalog Mugoša.
1: Sport.
0: premijernoj utakmici sedmog kola Meridian Bet prve crnogorske fudbalske lige Sutjeska je u Nikšiću pobijedila Mornar sa 1-0 i tako upisala drugi trijumf u posljednja tri kola.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo uz lokalno malu do umjerenu oblačnost. U popodnevnim satima na sjeveru uz pojačan razvoj oblačnosti, ponegdje kratkotrajno kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Najviša dnevna temperatura vazduha od 25 do 35 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj umjerenog intenziteta na putevima van gradskih sredina. Na dionicama gdje se izvode radovi, obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije. Na svim putnim pravcima savjetujemo maksimalno opreznu vožnju.
1: Uvijek na putu s tobom. Kad emocija i muzika na isto mjesto svrate, njegov je glas ono što ljudi pamte. Dobar dan sa Kostom Miuškovićem.
4: Dobar dan, dragi moji. Evo, čuli smo najnovije vijesti, a kao što smo i prethodno najavili, ubrzo sa nama u studiju bit će Vladimir Jovanović, specijalista interne medicine i pulmolog, tako da ćemo malo pričati o plućima, kašlju, disajnim putevima, o tome koliko zagađen vazduh zaista utiče na naše zdravlje i o mnogim nekim drugim, da kažemo, važnim pitanjima i možda i o nekim opštim stvarima koje, onako da kažemo, uvijek valja znati i valja čuti. Evo da poslušamo Dina Merlina i onda se vraćamo u studio. Ostanite sa nama.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerojatno vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa 2.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Vrijeme je za školu.
4: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
1: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
4: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
1: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu, kao i na Instagram stranici knjižara Papilon.
5: Alo, evo ga stoji, divi se prozorima, je 15 minuta. Ja kad se čistila nije valjalo.
6: Pa misliš da ima drugu?
5: E, ne znam. Da je striko tu pa da skine ovo puško.
7: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City Kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
5: Pita me da mu stavimo zicivač na punjač. Rekla sam mu ne mogu, noćas glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja luda.
8: Život mi je stvarno sjajan. Prozori su toliko dobri da skoro ne primjećujem oluju u dnevnoj sobi. Živim svoj san.
9: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
0: Marketing Elmag Radija.
5: Znam. Da je striko tu pa da skine ovo puško.
7: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City Kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
5: Pita me da mu stavimo zicivač na punjač. Rekla sam mu ne mogu, noćas glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja luda.
8: Život mi je stvarno sjajan. Prozori su toliko dobri da skoro ne primjećujem oluju u dnevnoj sobi. Živim svoj san.
9: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
0: Marketing Elmag Radija.

0: marketing Elmag Radija.
1: Za nove početke, septembarska akcija u Kozmetiksu izdvajamo Babylino Sensitive Pelene 9,55 €, Langelica Kupka 500 ml 2,95, Korf Lifting Cream Puder na popustu 40%, Liu Zhou Silk Way Wow ženski parfem 23,40 €. Kupovinom Benekos proizvoda učestvujte u nagradnoj igri. Možda baš vi osvojite Ninja Deluxe 10:1 aparat za sladoled. Vidimo se u Kozmetiksu u vašem gradu ili online.
2: Kafa?
3: Može.
2: Druženje?
3: Obavezno.
2: Dobar obrok?
3: Naravno.
2: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
2: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
4: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
2: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više. Dobijete gratis usisivač u vrijednosti od 132 €. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
1: Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas 19989 Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
0: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
1: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte i izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
2: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Tačno vrijeme, 10 sati i 55 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Za tvoje majstorije, sada na akciji. Set akualata, bušilica Čekić i brusilica, total 179. Benzinska testera, grafit, 94,90. Kazan za pečenje rakije sa mješalicom, 1049. Oko, sve oko vas.

0: Ervin Ibrahimović tvrdi da je slučajnost što je baš njegova kćerka dobila angažman u Strasburu. Filip Pađić zvanično potvrđeno da troškovi života rastu 3 puta brže od plata i penzija. To nije obećani rast životnog standarda. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija je obezbijedilo sredstva za isplatu stipendija i studentskih kredita za septembar školske 2025/26 u iznosu 918.777 eura. Dobar dan, ja sam Vuk Vukčević, slušate najnovije vijesti. U trenutku kada hiljada mladih u Crnoj Gori traže posao, javnost s pravom postavlja pitanje. Šta je presudilo da upravo kćerka ministra vanjskih poslova bude upućena na rad u stalnu misiju Crne Gore pri Savjetu Evrope u Strasburu, piše portal 24/7. Ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović tvrdi da je Aldinu Ibrahimović za angažman preporučila njena biografija, dok poziva Agenciju za sprječavanje korupcije da neselektivno radi svoj posao. Međutim, upravo to otvara mnogo šire pitanje od toga da li je formalno prekršen zakon. Ako je presuda bila biografija, zašto javnost nije dobila jasne informacije o tome ko je još bio kandidat, koji su kriterijumi primijenjeni, koliko je bilo prijavljenih i na osnovu čega je izabrana upravo ona. Jer u jednoj maloj državi gdje se poslovi u javnom sektoru često posmatraju kroz prizmu partijskih i porodičnih veza, nije dovoljno samo reći da je neko kvalitetan. Potrebno je pokazati kako je taj kvalitet upoređen sa kvalitetom drugih kandidata. Nije problem što je Aldina Ibrahimović mlada ili što radi u Ministarstvu vanjskih poslova. Problem za javnost nastaje onda kada se na atraktivnu poziciju u Evropskom diplomatskom centru upućuje osoba koja je istovremeno kćerka aktualnog ministra koji rukovodi tim resorom, navodi između ostalog portal 24/7. Tu je i pitanje svih onih mladih ljudi koji nemaju pravo prezime, političku poziciju u porodici ili roditelje koji je na čelu državnog resora. Da li su oni imali istu šansu? Ministar kaže da Crnoj Gori treba oko 3000 stručnih ljudi i da mladima treba omogućiti da pronađu svoju šansu. Sa tim se teško može polemisati, osim da posle Aldine ostaje još 1999 mladih i stručnih. Ali upravo zbog toga bi država morala biti prva koja će pokazati da se šansa za mlade ne određuje prema tome čiji su sin ili kćerka. Ibrahimović je u slučaju opisao kao populističku temu, ali javnost ne pita za porodične odnose zato što neko ne želi da mladi ljudi napreduju. Pita zato što javne funkcije i angažmani moraju biti praćeni većim stepenom transparentnosti kada postoji direktna porodična veza sa funkcionerom koji ima političku i institucionalnu moć. Posebno je problematično što Agencija za sprječavanje korupcije još nije završila postupak kojim treba da utvrdi postoji li sukob interesa. Dakle, odgovor institucije još ne postoji, ali je politički odgovor već stigao. Izbor je, prema riječima ministra, opravdan biografijom, piše portal. Zvanični podaci Monstata potvrđuju ono što građani već osjećaju svaki put kada odu u prodavnicu, da cijene rastu 3 puta brže od plata i penzija, saopštio je član predsjedništva građanskog pokreta URA Filip Adžić. Adžić ukazuje da su od početka godine cijene porasle 4,3%, dok su prosječne plate porasle svega 1,46%, a penzije 1,45%. Ističe da posebno zabrinjava rast cijena hrane od 5%, kao i troškova prevoza, koji su porasli čak 11,2%. Navodi da su građani podržali ovu vlast očekivajući bolji životni standard. Međutim, kako je kazao Adžić, sva hvalisanja ekonomskim rezultatima padaju u vodu kada građani vide koliko im ostane nakon što plate osnovne životne troškove. Ako plata poraste 15 eura, a cijene rastu 3 puta brže, to onda nije rast životnog standarda. Veća primanja ne znače mnogo ako ih pojedu veće cijene, kazao je Adžić. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija obezbijedilo je sredstva za isplatu stipendija i studentskih kredita za septembar školske 2025/26 u iznosu 918.777 eura, saopštili su iz ministarstva. Kako navode, za isplatu studentskih kredita za septembar studijske 2025/26 obezbijeđena su sredstva u iznosu 763.227 eura. Rata studentskog kredita kreće se od 150 eura do 215 eura u zavisnosti od godine studija i uspjeha iz prethodne godine studija, ističe se u saopštenju. Studentski krediti se, kako dodaju, isplaćuju prema početnom slovu prezimena i to u filijalama Adico, NLB i Erste banke. Sredstva su obezbijeđeni za stipendije za talentovane učenike i najbolje studente za septembar školske 2025/26 u iznosu 155.555 eura. Iznos rate stipendije za talentovane učenike je 150 eura, a za najbolje studente 300 eura. Stipendije talentovanim učenicima i najboljim studentima se isplaćuju u filijalama Crnogorske komercijalne banke, zaključuje se u saopštenju. U polufinalu US Opena plasirao se Ben Shelton, senzacija ovogodišnjeg turnira. On je sa 3-2 u setovima savladao branioca titule Španca Carlosa Alcaraza.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Do
1: doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i toplo uz lokalno malu do umjerenu oblačnost. U popodnevnim satima na sjeveru uz pojačan razvoj oblačnosti ponegdje kratkotrajno kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Najviša dnevna temperatura vazduha od 25 do 35 stepeni.
2: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
0: Saobraća se umjerenog intenziteta. Tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila. Na mjestima izvođenja radova potrebna je dodatna opreznost i poštovanje saobraćajne signalizacije.
2: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Kad emocija i muzika na isto mjesto svrate, njegov je glas ono što ljudi pamte. Dobar dan sa Kostom Miljuškovićem.
4: Dobar dan iz Elmag studija. Evo, čuli smo najnovije vijesti koje je donio naš kolega Vuk. Uvijek mi ga je onako, da kažem, milo začuti. A mi se vraćamo našim, da kažem, temama. To jeste početku nove školske godine. I možda je jedna od najvažnijih stvari koju možemo da naučimo djecu na početku škole zapravo da smiju da ne znaju, da im damo dozvolu da mogu da ne znaju nešto. Jer dijete često misli da je ne znam nešto strašno. Jer mi to odrasli tako predstavljamo. Mi odrasli nekad se i tekako trudimo da smo mi, da se u sve razumijemo, da sve znamo, nas je sramota ako nešto ne znamo i to često radimo i jedni i drugima, a čini mi se da to baš nije zdravo, ali dobro. Ne znam je zapravo početak učenja. Problem nastaje kada dijete pomisli da mora uvijek da zna, onda ne pita. Prepisuje, ćuti, izbjegava, pravi se da razumije, a odrasli, kao što sam već rekao, nekada dodatno pogoršaju stvar. Pa kako to ne znaš? Pa lijepo, jer te ne zna. Da zna, ne bi išao u školu. Da zna ovaj, kako to da kažem, da kada se predstavljamo da sve znamo, onda se nikada ne mijenjamo, onda nemamo ništa novo da naučimo. I nastavnici su, na primjer, evo, upravo tu da objasne djetetu, roditelj da ponekad nešto pomogne, a dijete tu da uči i da pogriješi i da pita i naravno da smije i da dobije i lošu ocjenu, smije, kao što smo rekli, da ne zna, samo ne bi trebalo da se plaši da će zbog toga biti manje vrijedno, osuđeno, iskritikovano na neki način koji nije konstruktivan. Jer čovjek koji se ne boji da kaže ne znam ima jednu veliku prednost, može da nauči, a onaj koji se pravi da zna, uglavnom, kao što sam rekao, ostane na tom nekom istom mjestu ili ga možda kasnije izaberu za predsjednika i onda kukamo gdje ga nađo smo i koga je vaspitao kad ono mi smo ga vaspitali. Ali dobro, eto malo neke refleksije i malo satire. A u nastavku programa proglasit ćemo pobjednika, to jeste pobjednicu. Dobili smo pobjednicu naše nagradne igre i naravno još malo ćemo pričati o školi. A što se tiče muzike, Emina Jahović, Kaliopi, Dženan Lončarević i Toše Proeski. U nastavku malo ona modernija, ali naravno najbolja domaća muzika.
5: U sefu se kriju dukati,

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Elmag Radija.
1: Kuraprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Kuraprox Enzikal. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Kuraprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Kuraprox Kids. Kuraprox, zubne paste za svaki osmijeh.
2: Auto ste osigurali, a dijete? Sigurnost vašeg djeteta počinje na Kapital tehničkim pregledima. Uz svaku registraciju do kraja septembra. Gratis polisa osiguranja od nezgode za dijete. Više na capitalcar.me.
3: Cerovo City Shop je tu, preko puta Gintaša kod kružnog toka. U ponedeljak 7., utorak 8. i srijedu 9. septembra 20% popusta na kompletan asortiman. Sve što vam treba za svakodnevne popravke, renoviranje, održavanje i uređenje doma možete naći u Cerovo City Shopu. Cerovo City Shop, vaš dobri komšija, preko puta Gintaša kod kružnog toka.
1: U Agrariji, kazani za rakiju proizvođača Des Subotica po najpovoljnijim cijenama. Mogućnost plaćanja na rate preko premium hipotekarne kartice do 6 mjesečnih rata i CKB shopping kartice do čak 12 rata. Čekamo vas. 069-361-371. Vaša Agrarija.
4: Erste Banka.
5: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
6: Auto oprema Ljubo. Veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu za Goriču ili tržnom centru Gintaš. 069 682 165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
7: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada. 2 etaže. 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića obod Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaž.
0: Marketing Elmag Radija.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Tačno vrijeme, 11 sati i 38 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Uredi dom po svom. Sada na akciji. Set šerpi tiganja i pribora Monix 54,90. Aparat za dubinsko čišćenje sa toplom vodom Roventa 199,90. VPC pod 16,99. Oko. Sve oko vas.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
4: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
5: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low-dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
4: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
6: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike septembarske popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas. Salon Mond Nikšić. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 15. septembar, Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
3: Novo taksi udruženje u Podgorici. Eko taksi otvara vrata za 5 novih vozača sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice.
0: Marketing Elmag Radija.

0: javna nabavka za subvencionisane avioletove završene 31. avgusta, a tender raspisan tako da ne privuče evropske aviokompanije. Na ovaj tender se prema saznanju pobjede prijavio samo nacionalni avioprevoznik Air Montenegro. Filip Pađić zvanično potvrđeno da troškovi života rastu 3 puta brže od plata i penzija. To nije obećani rast životnog standarda. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija je obezbijedilo sredstva za isplatu stipendija i studentskih kredita za septembar školske 2025/26 u iznosu 918.777 eura. Dobar dan, ja sam Vuk Vukčević, slušate najnovije vijesti. Ministarstvo saobraćaja Crne Gore je 21. jula raspisalo tender za aviolinije od javnog interesa, poznat kao PSO, za Brisel, Pariz, Frankfurt, Zagreb i Bari. Ukupna procijenjena vrijednost iznosi gotovo 4,8 miliona eura, a rok za dostavljanje ponuda istekao je 31. avgusta. Na ovaj tender se prema saznanju redakcije pobjede prijavio samo crnogorski nacionalni avioprevoznik. Način na koji su Ministarstvo saobraćaja i vlada sproveli tender za aviolinije od javnog interesa otvara brojna pitanja. PSO je model kojim država subvencioniše aviolinije za koje procjeni da je važno za građane i privredu, ali da aviokompanijama nije isplativo da ih redovno održavaju bez financijske pomoći. Sve ponude su morale biti dostavljene preko crnogorskog elektronskog sistema javnih nabavki. Tenderskom dokumentacijom propisano je i da ponude moraju biti napisane na crnogorskom ili drugom jeziku koji je u službenoj upotrebi. Stranim kompanijama time nije formalno zabranjeno da učestvuju. Ipak, ako je država željela da dobije najbolje ponude evropskih aviokompanija, nije bilo dovoljno da dokumentaciju postavi na domaći elektronski sistem javnih nabavki i čeka da je zainteresovani prevoznici pronađu. Ovaj tender, prema saznanjima pobjede, po ovom načinu na koji je raspisan, nije bio u stanju da privuče ostale zainteresovane aviokompanije i evropsku konkurenciju. Ipak, postoji velika razlika između toga da stranoj kompaniji dozvolite da se prijavi i toga da tender aktivno predstavite evropskom aviotržištu. Tender je trebalo od početka predstaviti kao međunarodni avioprojekat. Dokumentacija mogla biti dostupna i na engleskom jeziku, dok je poziv mogao biti promovisan preko evropskih vazduhoplovnih portala, stručnih medija i platformi koje svakodnevno prate aviokompanije. Potencijalno zainteresovane prevoznike trebalo je direktno upoznati sa projektom koji se u Crnoj Gori sprovodi prvi put. Nakon toga trebalo je omogućiti da pobjedi najbolja ponuda. To može biti ponuda Air Montenegra, ako je najpovoljnija, ali i neke druge evropske aviokompanije, ako građanima i državi ponudi bolju uslugu za manje novca. Državni novac nema nacionalnost, treba da pripadne onome ko ponudi najbolje uslove. Ako propisi nisu bili dobri, trebalo ih i promijeniti. Ako postojeći zakon nije omogućavao da se tender za međunarodne avioliniju organizuje tako da bude potpuno prilagođen evropskom tržištu, onda je prije raspisivanja posla vrijednog gotovo 4,8 miliona eura trebalo pripremiti odgovarajuće propise. PSO ne smije garantovati samo siguran prihod izabranom prevozniku, on mora garantovati kvalitetnu, redovnu i dostupnu uslugu građanima, piše pobjeda. Zvanični podaci Mondstata potvrđuju ono što građani već osjećaju svaki put kada odu u prodavnicu, da cijene rastu 3 puta brže od plata i penzija, saopštio je član predsjedništva građanskog pokreta URA Filip Pađić. Pađić ukazuje da su od početka godine cijene porasle 4,3%, dok su prosječna plate porasla svega 1,46%, a penzije 1,45%. Ističe da posebno zabrinjava rast cijena hrane od 5%, kao i troškova prevoza, koji su porasli čak 11,2%. Navodi da su građani podržali ovu vlast očekivajući bolji životni standard. Međutim, kako je kazao Adžić, sva hvalisanja ekonomskim rezultatima padaju u vodu kada građani vide koliko im ostane nakon što plate osnovne životne troškove. Ako plata poraste 15 eura, a cijene rastu 3 puta brže, to onda nije rast životnog standarda. Veća primanja ne znače mnogo ako ih pojedu veće cijene, kazao je Adžić. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija obezbijedilo je sredstva za isplatu stipendija i studentskih kredita za septembar školske 2025/2026 u iznosu 918.777 eura, saopštili su iz ministarstva. Kako navode, za isplatu studentskih kredita za septembar studijske 2025/26 obezbijeđena su sredstva u iznosu 763.227 eura. Rata studentskog kredita kreće se od 150 eura do 215 eura u zavisnosti od godine studija i uspjeha iz prethodne godine studija, ističe se u saopštenju. Studentski krediti se, kako dodaju, isplaćuju prema početnom slovu prezimena i to u filijalama Adico, NLB i Erste banke. Sredstva su obezbijeđeni za stipendije za talentovane učenike i najbolje studente za septembar školske 2025/2026 u iznosu 155.555 eura. Iznos rate stipendije za talentovane učenike je 150 eura, a za najbolje studente 300 eura. Stipendije talentovanim učenicima i najboljim studentima se isplaćuju u filijalama Crnogorske komercijalne banke, zaključuje se u saopštenju.
1: Sport.
0: polufinalu US Opena plasirao se Ben Shelton, senzacija ovogodišnjeg turnira. On je sa 3-2 u setovima savladao branioca titule Španca Carlosa Alcaraza.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i toplo uz lokalno malu do umjerenu oblačnost. U popodnevnim satima na sjeveru uz pojačan razvoj oblačnosti ponegdje kratkotrajno kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Najviša dnevna temperatura vazduha od 25 do 35 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se umjerenog intenziteta. Tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila. Na mjestima izvođenja radova potrebna je dodatna opreznost i poštovanje saobraćajne signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Dobar dan. Sa vama je Dijana Vukčević.
4: Dobar dan, sa Talasa, Elmag Radija. Započinjemo još jedno lijepo druženje na talasima najslušanijih crnogorskog radija. Povodom početka nove školske godine, mi smo tu uvijek da obradujemo naše školarce i to u saradnji sa našim dragim prijateljima. Naši dragi prijatelji danas, Doktaš, veliki pozdrav za njih. Imamo jedan fantastičan poklon. Moj dragi kolega Kosta nagradio je već jednog našeg vjernog slušalca dječijom radnom stolicom. A ja ću danas nekoga nagraditi radnom foteljom. Dakle, Elmag radi u saradnji sa Doktašom. Danas poklanja radnu fotelju. Tako da, treba da pratiš tragove i da otkriješ koji je to zagonetni predmet. Danas, kao što znate, dva poklona. Jedan je podijelio moj dragi kolega Kosta, radnu fotelju ću ja. Pratiš tragove i trebaš prvi da pogodiš, odnosno prva da pogodiš zagonetni predmet i poklon je tvoj, a to je radna fotelja. Ja ću sada da saopštim dva traga. A vi slušajte i zapišite ukoliko imate neki papirić ili papir pri ruci, hemijsku olovku, slušajte pažljivo. Prvi trag. Moja unutrašnjost je važnija od spoljašnjosti. Često sam puna, a nikad ne jedem. Evo, ja ću ponoviti ova dva traga. Moja unutrašnjost je važnija od spoljašnjosti. Često sam puna, a nikad ne jedem. Dakle, dva traga od 12 do 13 sati, a sljedeće dva traga malo kasnije i treba da odgoneteš o kojem je tajanstvenom predmetu riječ i možda baš ti osvojiš radnu fotelju. Za početak, jedan dobri stari hit grupe Familija, Baltazar, tako da pojačajte radio prijemnik.

0: Marketing é uma gradia. Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada, dvije etaže, 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića, obud Njeguševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaža.
1: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema, surfmont. Pošalji piće surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu poznati.
2: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
1: Pratim gdje surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije surfmont.
2: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
1: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
2: 067-282-900. Surfmont!
0: Auto ste osigurali, a dijete? Sigurnost vašeg djeteta počinje na Kapital tehničkim pregledima. Uz svaku registraciju do kraja septembra. Gratis polisa osiguranja od nezgode za dijete. Više na kapitalcar.me.
3: Vrijeme je za školu.
4: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
3: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
4: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
3: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici Knjižara Papilon.
5: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4334 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
6: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
7: U Agrariji u ponudi kace za branje grožđa raznih dimenzija, kao i ostala prateća oprema i sve to po najpovoljnijim cijenama. Iz jesenje ponude izdvajamo još i inoks posude za vino, rakiju, ulje i med uz akciju od 20% popusta. Čekamo vas. 069-361-371. Vaša Agrarija.
0: Marketing Elma Gradija.

da je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i

0: Marketing Elmag Radija.
1: Curaprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Curaprox Enzical. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Curaprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Curaprox Kids. Curaprox, zubne paste za svaki osmijeh. Škola samo što nije počela, a zabava može da počne odmah. Alek Gift Shop, Mahala u Zeti, donosi veliki izbor igračaka po super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice. Zapratite nas na Instagramu Alek Gift Shop.
2: Operacija katarakte i razrokosti kod dece i odraslih, glaukoma, ablacije mrežnjače, makule, skidanje dioptrije laserom i lečenje slabovidosti kod dece rade hirurzi koji su za svoj rad dobili najprestižnije nagrade u svetu. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, telefon 328-3737.
3: Auto oprema Ljubo. Veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak tri lokacije, na starom aerodromu za Goriču ili tržnom centru Gintaž. 069-682-165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga. Cerovo City Shop je tu, preko puta Gintaša kod kružnog toka. U ponedeljak 7., utorak 8. i srijedu 9. septembra 20% popusta na kompletan asortiman. Sve što vam treba za svakodnevne popravke, renoviranje, održavanje i uređenje doma možete naći u Cerovo City Shopu. Cerovo City Shop, vaš dobri komšija, preko puta Gintaša kod kružnog toka.
4: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
5: Quattro formaggi, profesore.
4: Molim.
5: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa 2.
4: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
6: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
0: Marketing Elmag Radija.

0: javna nabavka za subvencionisane avioletove završene 31. avgusta, a tender raspisan tako da ne privuče evropske aviokompanije. Na ovaj tender se prema saznanju pobjede prijavio samo nacionalni avioprevoznik Air Montenegro. Filip Pađić, zvanično potvrđeno da troškovi života rastu 3 puta brže od plata i penzija. To nije obećani rast životnog standarda. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija je obezbijedilo sredstva za isplatu stipendija i studentskih kredita za septembar školske 2025/26 u iznosu 918.777 eura. Dobar dan, ja sam Vuk Vukčević, slušate najnovije vijesti. Ministarstvo saobraćaja Crne Gore je 21. jula raspisalo tender za aviolinije od javnog interesa, poznat kao PSO, za Brisel, Pariz, Frankfurt, Zagreb i Bari. Ukupna procijenjena vrijednost iznosi gotovo 4,8 miliona eura, a rok za dostavljanje ponuda istekao je 31. avgusta. Na ovaj tender se prema saznanju redakcije pobjede prijavio je samo crnogorski nacionalni avioprevoznik. Način na koji su Ministarstvo saobraćaja i vlada sproveli tender za aviolinije od javnog interesa otvara brojna pitanja. PSO je model kojim država subvencioniše aviolinije za koje procjeni da je važno za građane i privredu, ali da aviokompanijama nije isplativo da ih redovno održavaju bez financijske pomoći. Sve ponude su morale biti dostavljene preko crnogorskog elektronskog sistema javnih nabavki. Tenderskom dokumentacijom propisano je i da ponude moraju biti napisane na crnogorskom ili drugom jeziku koji je u službenoj upotrebi. Stranim kompanijama time nije formalno zabranjeno da učestvuju. Ipak, ako je država željela da dobije najbolje ponude evropskih aviokompanija, nije bilo dovoljno da dokumentaciju postavi na domaći elektronski sistem javnih nabavki i čeka da je zainteresovani prevoznici pronađu. Ovaj tender, prema saznanjima pobjede, po ovom načinu na koji je raspisan, nije bio u stanju da privuče ostale zainteresovane aviokompanije i evropsku konkurenciju. Ipak, postoji velika razlika između toga da stranoj kompaniji dozvolite da se prijavi i toga da tender aktivno predstavite evropskom aviotržištu. Tender je trebalo od početka predstaviti kao međunarodni avioprojekat. Dokumentacija mogla biti dostupna i na engleskom jeziku, dok je poziv mogao biti promovisan preko evropskih vazduhoplovnih portala, stručnih medija i platformi koje svakodnevno prate aviokompanije. Potencijalno zainteresovane prevoznike trebalo je direktno upoznati sa projektom koji se u Crnoj Gori sprovodi prvi put. Nakon toga trebalo je omogućiti da pobjedi najbolja ponuda. To može biti ponuda Air Montenegra, ako je najpovoljnija, ali i neke druge evropske aviokompanije, ako građanima i državi ponudi bolju uslugu za manje novca. Državni novac nema nacionalnost, treba da pripadne onome ko ponudi najbolje uslove. Ako propisi nisu bili dobri, trebalo ih i promijeniti. Ako postojeći zakon nije omogućavao da se tender za međunarodne avioliniju organizuje tako da bude potpuno prilagođen evropskom tržištu, onda je prije raspisivanja posla vrijednog gotovo 4,8 miliona eura trebalo pripremiti odgovarajuće propise. PSO ne smije garantovati samo siguran prihod izabranom prevozniku, on mora garantovati kvalitetnu, redovnu i dostupnu uslugu građanima, piše pobjeda. Zvanični podaci Monstata potvrđuju ono što građani već osjećaju svaki put kada odu u prodavnicu, da cijene rastu 3 puta brže od plata i penzija, saopštio je član predsjedništva građanskog pokreta URA Filip Pađić. Pađić ukazuje da su od početka godine cijene porasle 4,3%, dok su prosječne plate porasle svega 1,46%, a penzije 1,45%. Ističe da posebno zabrinjava rast cijena hrane od 5%, kao i troškova prevoza, koji su porasli čak 11,2%. Navodi da su građani podržali ovu vlast očekivajući bolji životni standard. Međutim, kako je kazao Adžić, sva hvalisanja ekonomskim rezultatima padaju u vodu kada građani vide koliko im ostane nakon što plate osnovne životne troškove. Ako plata poraste 15 eura, a cijene rastu 3 puta brže, to onda nije rast životnog standarda. Veća primanja ne znače mnogo ako ih pojedu veće cijene, kazao je Adžić. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija obezbijedilo je sredstva za isplatu stipendija i studentskih kredita za septembar školske 2025/2026 u iznosu 918.777 eura, saopštili su iz ministarstva. Kako navode, za isplatu studentskih kredita za septembar studijske 2025/26 obezbijeđena su sredstva u iznosu 763.227 eura. Rata studentskog kredita kreće se od 150 eura do 215 eura u zavisnosti od godine studija i uspjeha iz prethodne godine studija, ističe se u saopštenju. Studentski krediti se, kako dodaju, isplaćuju prema početnom slovu prezimena i to u filijalama Adico, NLB i Erste banke. Sredstva su obezbijeđeni za stipendije za talentovane učenike i najbolje studente za septembar školske 2025/2026 u iznosu 155.555 eura. Iznos rate stipendije za talentovane učenike je 150 eura, a za najbolje studente 300 eura. Stipendije talentovanim učenicima i najboljim studentima se isplaćuju u filijalama Crnogorske komercijalne banke, zaključuje se u saopštenju.
1: Sport. U
0: polufinalu US Opena plasirao se Ben Shelton, senzacija ovogodišnjeg turnira. On je sa 3-2 u setovima savladao branioca titule Španca Carlosa Alcaraza.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i toplo uz lokalno malu do umjerenu oblačnost. U popodnevnim satima na sjeveru uz pojačan razvoj oblačnosti ponegdje kratkotrajno kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Najviša dnevna temperatura vazduha od 25 do 35 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj se umjerenog intenziteta. Tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila. Na mjestima izvođenja radova potrebna je dodatna opreznost i poštovanje saobraćajne signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Dobar dan. Sa vama je Dijana Vukčević.
4: Lijepo je kada možete sa nekim da podijelite i jutro i dan i popodne. Meni je zadovoljstvo što ću dio ovog dana podijeliti sa mojim dragim kolegom Edinom, pa ću da mu poželim dobar dan.
5: Dobar dan, Diki, tebi naravno i dobar dan najboljim slušalcima najboljeg radija u Crnoj Gori.
4: Dobro jutro, dobar dan.
5: Dobro jutro, dobar dan, dobro veče.
4: Ugodno popodne.
5: Kako si mi, Diki?
4: Hvala na pitanju. Odlično, imamo neke nagradne zadatke povodom početka nove školske godine. Već sam te ranije pitala kako si ti to izgledao kad si prvi put ušao u školu.
5: Pričali smo
4: to. I onda sam ti ja rekla kako je to divno. Ja sam bila četvrti razred, ti si bio prvi. Ja sam ja bila četvrti srednja. Ja ne mogu da vjerujem.
5: Ti si završavala drugo poglavlje života, ja sam počinjao prvo, tako?
4: Zamisli to. A meni je to prosto nevjerovatno. Brzo vrijeme prolazi. Da li možeš da se sjetiš koja je, na primjer, tada bila aktuelna pjesma u to vrijeme kada si ti počinjao prvi razred?
5: Pa, znaš kako, što se tiče pjesama, ajde nekako, ti si tata, mata, doktor si za te stvari. Reću ti da sam ja počeo prvi osnovne 96. godine. Pa mi ti kaži koji je bio
4: ajde
5: hit.
4: Ajde te malo podsjetim. 96. godine, od 94. do 96. bila je aktualna dance muzika. Sad ćeš ti da se sjetiš neke pjesme koja te asocira možda na te prve školske dane.
5: Dance, pa ajde, bili su muzika 90-ih, ajde Ivan Gravilović, Moby Dick i tako ta ekipa, da kažem, ajde ta plejada, tako da, ali ti ćeš mi reći koji je ono najveći hit bio 96-a, ja znam da ti to znaš.
4: Ba nije baš 96-te, ali je tih 90-ih bio hit. Nikada, Doktor Igi,
5: tako.
4: Oči boje duge. Pa dobro, moj padrino, Moby Dick, kad si već spomenuo, ali ne možemo da zaboravimo Djoganije.
5: Idemo na Mars. Tako je. Tako, Diki, da je to neka, po mom nekom mišljenju, muzika koja će nekako vječno da bude prisutna.
4: A vidiš, tada se nije činilo da će ta dance muzika toliko da traje i da će se slušati 30 godina poslije. Svi su bili skeptični, a to je nešto prolazno, isto kao i folk muzika, ali ispostavi se da je vrijeme pokazalo i donijelo nešto potpuno drugačije. Da se mi danas vraćamo tim hitovima iz 90-ih, a ovo novo sad što se snima, tome se sigurno nećemo vraćati.
5: Znaš kako?
4: To ti mogu garantovati.
5: Nekako, to je Rambo Amadeus najbolje rekao u jednoj emisiji, kao 90-ih promijenili su se i političari, promijenile se, ajde da kažem, i sva što nešto se izdešavalo, eto i naša bivša Jugoslavija iz 2-3 puta, ajde, Republike, ali pjesma i hitovi su ostali zauvijek, tako da pjesma i muzika je nešto što po nekom mom mišljenju, a i tvom, Diki, se znam da će uvijek da živi.
4: I da će povezivati ljude.
5: Eto, na primjer, to je stvarno Rambo Amadeus rekao jednoj emisiji, ko je bio premijer Jugoslavije 96. Teško ti treba da se zapamtiš, ali znaš, na primjer, tako, koji je hit 96. Tako da, eto, to je dokaz da muzika vječno živi.
4: Muzika vječno živi, vječno spaja ljude. Nadamo se da će se time rukovoditi svi. Da je muzika
5: malo nešto... će sigurno, definitivno.
4: Pa dobro, znaš kako, dok je dobrih ljudi i lijepih sjećanja, mislim da smo onda... Da nismo izgubili kompas.
5: Samo treba ono lijepo pamtiti.
4: Ali, onaj rekvrc.
5: Nismo skarnjulili, smo dali, ali smo dali
4: žmigavac. Žmigavac, dobro, nema veze. Bitno je da se od tog žmigavca malo makar odreknemo i da se nadamo da će u budućnosti biti mnogo ljepših informacija, mnogo ljepših stvari. Svi smo toga željni, svi smo se zasitili nekih negativnih stvari, ali eto, zahvaljujući nekim dobrim ljudima, uvijek neka lipa sjećanja.
5: Ajmo mi nekako u pozitivnom duhu nekako darujemo, kako si rekla, slušalac, je li tako? Pa ajde nekako u pozitivnom duhu da bude.
4: Upravo tako, daću ja neke interesante tragove i u ovom satu. I sport spaja ljude, pričat ćemo
5: sport
4: malo najem, o tom.
5: Sport spaja ljude.
4: O tome ćemo pričati. Hvala ti puno, Edine, što si mi pravio društvo, bilo mi je izuzetno prijatno. E sad, muzika spaja ljude, ja sam sigurna da ovu pjesmu itekako znaju i mlađe generacije, ne samo one starije. Dino Merlin, nešto lijepo treba da se desi.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike septembarske popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
0: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Pažnja, pažnja! Sungu vas poziva na totalnu rasprodaju baštenskog namještaja. Stolice, stolovi, garniture, suncobrani, ljunaške, bazeni i još mnogo toga. Sniženo čak do 65%. Rasprodaja traje do 30. septembra ili do isteka zaliha. Sungu, požurite, najbolje ponude čekaju vas.
4: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
5: Quattro formaggi, profesore.
4: Molim.
5: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa dva.
4: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Kafa?
6: Može.
3: Druženje?
6: Obavezno.
3: Dobar obrok?
6: Naravno.
3: Onda idemo u kafe i bistro pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
3: Kafe i bistro pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati. Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više dobijate gratis uz isivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
0: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizz Air i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
7: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Svjetski standard, crnogorska adresa, Moj Lab bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas, 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
2: Mislio si da već znaš baby burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
3: Alo, evo ga stoji, divi se prozorima, je 15 minuta. Ja kad se je čistila nije valjalo.
4: Pa misliš da ima drugu?
3: I ne znam. Destriko tu pa da skine ovo puško.
5: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City Kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
3: Pita me da mu stavimo zicivač na punjač. Rekla sam mu ne mogu, noćas glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja lud.
6: Vrijeme je za školu.
2: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
6: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
2: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
6: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici knjižara Papilon.
1: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerojatno vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
7: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja

0: kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima, Poliklinika i bolnica Konzilium.
1: Marketing Elmag Radija.
2: Marketing Elmag Radija 069 020 010.

0: to Harima Tahari, 13:47.
1: Prijatelj tačnog vremena. Uredi dom po svom. Sada na akciji. Set šerpi tiganja i pribora Monix 54,90. Aparat za dubinsko čišćenje sa toplom vodom Roventa 199,90. VPC pod 16,99. Oko. Sve oko vas.
0: Sreda, duetska pjesma Frajli i Željka Samardžića. Mi smo stigli do srijede, do sredine radne nedelje. Kako vrijeme brzo prolazi. Napomenuću da nakon 14 sati ću saopštiti još tragova. Tako da, budite uz Elmag.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: javna nabavka za subvencionisane avioletove završene 31. avgusta, a tender raspisan tako da ne privuče evropske aviokompanije. Na ovaj tender se prema saznanju pobjede prijavio samo nacionalni avioprevoznik Air Montenegro. Filip Adžić zvanično potvrđeno da troškovi života rastu 3 puta brže od plata i penzija. To nije obećani rast životnog standarda. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija je obezbijedilo sredstva za isplatu stipendija i studentskih kredita za septembar školske 2025/26 u iznosu 918.777 eura. Dobar dan, ja sam Vuk Vukčević, slušate najnovije vijesti. Ministarstvo saobraćaja Crne Gore je 21. jula raspisalo tender za aviolinije od javnog interesa, poznat kao PSO, za Brisel, Pariz, Frankfurt, Zagreb i Bari. Ukupna procijenjena vrijednost iznosi gotovo 4,8 miliona eura, a rok za dostavljanje ponuda istekao je 31. avgusta. Na ovaj tender se prema saznanju redakcije pobjede prijavio je samo crnogorski nacionalni avioprevoznik. Način na koji su Ministarstvo saobraćaja i vlada sproveli tender za aviolinije od javnog interesa otvara brojna pitanja. PSO je model kojim država subvencioniše aviolinije za koje procjeni da je važno za građane i privredu, ali da aviokompanijama nije isplativo da ih redovno održavaju bez financijske pomoći. Sve ponude su morale biti dostavljene preko crnogorskog elektronskog sistema javnih nabavki. Tenderskom dokumentacijom propisano je i da ponude moraju biti napisane na crnogorskom ili drugom jeziku koji je u službenoj upotrebi. Stranim kompanijama time nije formalno zabranjeno da učestvuju. Ipak, kako je država željela da dobije najbolje ponude evropskih aviokompanija, nije bilo dovoljno da dokumentaciju postavi na domaći elektronski sistem javnih nabavki i čeka da je zainteresovani prevoznici pronađu. Ovaj tender, prema saznanjima pobjede, po ovom načinu na koji je raspisan, nije bio u stanju da privuče ostale zainteresovane aviokompanije i evropsku konkurenciju. Ipak, postoji velika razlika između toga da stranoj kompaniji dozvolite da se prijavi i toga da tender aktivno predstavite evropskom aviotržištu. Tender je trebalo od početka predstaviti kao međunarodni avioprojekat. Dokumentacija mogla biti dostupna i na engleskom jeziku, dok je poziv mogao biti promovisan preko evropskih vazduhoplovnih portala, medija i platformi koje svakodnevno prate aviokompanije. Potencijalno zainteresovane prevoznike trebalo je direktno upoznati sa projektom koji se u Crnoj Gori sprovodi prvi put. Nakon toga trebalo je omogućiti da pobjedi najbolja ponuda. To može biti ponuda Air Montenegra, ako je najpovoljnija, ali i neke druge evropske aviokompanije, ako građanima i državi ponudi bolju uslugu za manje novca. Državni novac nema nacionalnost, treba da pripadne onome ko ponudi najbolje uslove. Ako propisi nisu bili dobri, trebalo ih i promijeniti. Ako postojeći zakon nije omogućavao da se tender za međunarodne avioliniju organizuje tako da bude potpuno prilagođen evropskom tržištu, onda je prije raspisivanja posla vrijednog gotovo 4,8 miliona eura trebalo pripremiti odgovarajuće propise. PSO ne smije garantovati samo siguran prihod izabranom prevozniku, on mora garantovati kvalitetnu, redovnu i dostupnu uslugu građanima, piše pobjeda. Zvanični podaci Monstata potvrđuju ono što građani već osjećaju svaki put kada odu u prodavnicu, da cijene rastu 3 puta brže od plata i penzija, saopštio je član predsjedništva građanskog pokreta URA Filip Adžić. Adžić ukazuje da su od početka godine cijene porasle 4,3%, dok su prosječne plate porasle svega 1,46%, a penzije 1,45%. Ističe da posebno zabrinjava rast cijena hrane od 5%, kao i troškova prevoza, koji su porasli čak 11,2%. Navodi da su građani podržali ovu vlast očekivajući bolji životni standard. Međutim, kako je kazao Adžić, sva hvalisanja ekonomskim rezultatima padaju u vodu kada građani vide koliko im ostane nakon što plate osnovne životne troškove. Ako plata poraste 15 eura, a cijene rastu 3 puta brže, to onda nije rast životnog standarda. Veća primanja ne znače mnogo ako ih pojedu veće cijene, kazao je Adžić. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija obezbijedilo je sredstva za isplatu stipendija i studentskih kredita za septembar školske 2025/2026 u iznosu 918.777 eura, saopštili su iz ministarstva. Kako navode, za isplatu studentskih kredita za septembar studijske 2025/26 obezbijeđena su sredstva u iznosu 763.227 eura. Rata studentskog kredita kreće se od 150 eura do 215 eura u zavisnosti od godine studija i uspjeha iz prethodne godine studija, ističe se u saopštenju. Studentski krediti se, kako dodaju, isplaćuju prema početnom slovu prezimena i to u filijalama Adico, NLB i Erste banke. Sredstva su obezbijeđeni za stipendije za talentovane učenike i najbolje studente za septembar školske 2025/2026 u iznosu 155.555 eura. Iznos rate stipendije za talentovane učenike je 150 eura, a za najbolje studente 300 eura. Stipendije talentovanim učenicima i najboljim studentima se isplaćuju u filijalama Crnogorske komercijalne banke, zaključuje se u saopštenju.
1: Sport. U
0: finalu US Opena plasirao se Ben Shelton, senzacija ovogodišnjeg turnira. On je sa 3-2 u setovima savladao branioca titule Španca Carlosa Alcaraza.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i toplo uz lokalno malu do umjerenu oblačnost. U popodnevnim satima na sjeveru uz pojačan razvoj oblačnosti ponegdje kratkotrajno kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Najviša dnevna temperatura vazduha od 25 do 35 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se umjerenog intenziteta. Tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila. Na mjestima izvođenja radova potrebna je dodatna opreznost i poštovanje saobraćajne signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Dobar dan. Sa vama je Dijana Vukčević.
4: Dobar dan svima. Obećala sam da ću u ovom satu da saopštim i druge tragove. Naši dragi prijatelji, danas Doktaš poklanjamo radnu fotelju. Nešto što je potrebno svakom školarcu, tako da vi ste odgovarali na ove tragove. Trudili ste se da na osnovu samo dva traga date tačan odgovor šta se to krije u torbi ili ti koji je taj tajanstveni, odnosno zagonetni predmet, ali nijedan od vaših odgovora nije bio tačan. Između ostalog, neko je napisao heftalica. E, nije heftalica. Sad pratite ostale tragove, ja ću da saopštim. Pišite. Kad je nered na stolu, obično mene neko pozove da ga sakrijem. Sledeći trag. Nemam memoriju, ali čuvam tuđe papire. Eto tako, na osnovu ovih tragova ti pokušaj naravno da daš tačan odgovor, a još jedan trag slijedi nakon 15 sati. Najbrži slušalac ili slušateljka će biti nagrađeni ovim fantastičnim poklonom. Radna fotelja, Doktaš, naši dragi prijatelji, danas. A u nastavku, evo jedne zaista prave rock pjesme, Nezaboravne stijene i njihov veliki hit.

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Život mi je stvarno sjajan. Prozori su toliko dobri da skoro ne primjećujem oluju u dnevnoj sobi. Živim svoj san.
1: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
3: Za nove početke, septembarska akcija u Kozmetiksu. Izdvajamo Babylino Sensitive Pelene 9,55 €, Langelica Kupka 500 ml 2,95, Korf Lifting Cream Puder na popustu 40%, Liu Jo Silk Way Wow ženski parfem 23,40 €. Kupovinom Benekos proizvoda učestvujte u nagradnoj igri. Možda baš vi osvojite Ninja Deluxe 10:1 aparat za sladoled. Vidimo se u Kozmetiksu u vašem gradu ili online.
4: Cerovo City Shop je tu, preko puta Gintaša kod kružnog toka. U ponedeljak 7., utorak 8. i srijedu 9. septembra 20% popusta na kompletan asortiman. Sve što vam treba za svakodnevne popravke, renoviranje, održavanje i uređenje doma možete naći u Cerovo City Shopu. Cerovo City Shop, vaš dobri komšija, preko puta Gintaša kod kružnog toka.
5: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
6: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
7: Marketing Elmag Radija.

0: sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Jelena Jabuka Čarolije, 14:43.
1: Prijatelj tačnog vremena. Za tvoje majstorije, sada na akciji. Set akualata, bušilica, čekić i brusilica, total 179. Benzinska testera, grafit, 94,90. Kazan za pečenje rakije sa mješalicom, 1049. Oko, sve oko vas.

0: tebe.
1: Marketing Elmag Radija.
2: Auto ste osigurali, a dijete? Sigurnost vašeg djeteta počinje na Kapital tehničkim pregledima. Uz svaku registraciju do kraja septembra, gratis polisa osiguranja od nezgode za dijete. Više na kapitalcar.me.
3: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611 da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
4: Pažnja, pažnja! Sungu vas poziva na totalnu rasprodaju baštenskog namještaja. Stolice, stolovi, garniture, suncobrani, ljunaške, bazeni i još mnogo toga. Sniženo čak do 65%. Rasprodaja traje do 30. septembra ili do isteka zaliha. Sungu, požurite, najbolje ponude čekaju vas.
5: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
6: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
5: Pratim gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
6: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
5: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
6: 067-282-900 Surfmont.
7: Erste Banka.
8: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
9: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
10: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
11: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada. Dvije etaže. 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića obod Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaž.
1: Marketing Elmag Radija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
2: Sutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo, uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. U popodnevnim satima u sjevernim predjelima uz promjenljivu oblačnost, ponegdje kratkotrajno kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, najčešće južnih smjerova, u zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno moguće jak. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 23, najviša dnevna od 26 do 35 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Saobraća se umjerenog intenziteta. Tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila. Na mjestima izvođenja radova potrebna je dodatna opreznost i poštovanje saobraćajne signalizacije. Vozačima savjetujemo da ukoliko kreću na duža putovanja, koriste češće pauze tokom vožnje.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Sad već mogu da ti poželim ugodno popodne na talasima Elmag Radija iz dana u popodne. Vrijeme kada su mnogi već u svojim kućama, kada je radno vrijeme završeno i onda slijedi ono pravo uživanje. Malo predahnete, leškarite, onda sa nekim od članova porodice popijete onu popodnevnu kafu. E sad, dok radite nešto, možda neko već u ovom trenutku sada ispija kafu, niste možda imali vremena u jutarnjim satima, vrijeme da vas podsjetimo i na našu nagradnu igru, tačnije na naš nagradni zadatak, i da podsjetimo ko je naš današnji prijatelj, doktaš. Tako da, nešto lijepo za najbržeg slušalca ili ti slušateljku. Ja ću danas podijeliti jedan fantastičan poklon, radna fotelja, još jednom ponavljam, Elmag Radio u saradnji sa doktašom, nekoga će danas nagraditi, ali treba da odgonetneš, odnosno da pogodiš prvi ili prva zagonetni predmet. Ja ću da otkrijem sada još jedan trag i to će biti to. Već u narednom satu saznaćemo ime dobitnika i dobitnice, odnosno poznaćemo dobitnika ili dobitnicu, i svakako radna fotelja za najbržeg slušalca ili slušateljku, ali pod uslovom logično da je tačno odgovorio koji je to zagonetni predmet. Obrati pažnju. U mene stavljaju dokumenta koje ne žele da izgube. Odgovore šaljite 067 96 96 96. Neko je čak nagađao da nije možda sunđer, da nije spajalica, da nije, kaže, rajfrešus, nije ni to, tako da pravi odgovor sigurno sam da će proslijediti već neko. Mi ćemo pogledati sve poruke koje su pristigle do ovog trenutka, ima ih zaista mnogo. Onaj ko bude bio najbrži, taj će biti nagrađen poklon, radna fotelja u saradnji sa doktašom danas. Vraćamo se muzici, Dino Merlin, mi, na listi su još i Magazin i Oliver Dragojević, tako da opusti se i uživaj.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Mi puštamo balade uz koje će i Crnogorac reći ženi da je voli.
1: Ljubavi, volim te.
2: Jo, dragi.
1: Hoćemo li kod mene na film?
2: Hi, svi li ste isti?
3: Najnježnije pjesme koje volite, samo na Elmag Radiju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
2: Škola samo što nije počela, a zabava može da počne odmah. Alek Gift Shop, Mahala u Zeti, donosi veliki izbor igračaka po super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice. Zapratite nas na Instagramu Alek Gift Shop.
3: Kafa?
4: Može.
3: Druženje?
4: Obavezno.
3: Dobar obrok?
4: Naravno.
3: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
4: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
3: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
2: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više dobijate gratis uz isivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
5: Alo,
6: evo ga, stoji, divi se prozorima, je 15 minuta. Ja kad se je čistila, nije valjalo.
5: Pa misliš da ima drugu?
6: E, ne znam. Da je striko tu, pa da skine ovo puško.
7: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
6: Pita me da mu stavimo zicilač na punjač. Rekla sam mu, ne mogu noćas, glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja lud.
8: Auto ste osigurali, a dijete? Sigurnost vašeg djeteta počinje na Kapital tehničkim pregledima. Uz svaku registraciju do kraja septembra. Gratis polisa osiguranja od nezgode za dijete. Više na capitalcar.me.
0: Auto oprema Ljubo. Veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije. Na starom aerodromu Zagoriču ili tržnom centru Gintaš. 069-682-165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga. Marketing Elmag Radija.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Dacă nu ești bine.
1: Marketing Elmag Radio. Mislio si da već znaš baby burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
2: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerojatno vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
3: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 434 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
2: U Agrariji u ponudi veliki izbor staklene ambalaže, boce za vino, rakiju, sok, likere, ulja, kao i tegle za sve vaše proizvode. I to po najpovoljnijim cijenama. Kontakt telefon za više informacija 069 361 371. Čekamo vas, vaša Agrarija.
4: Curaprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Curaprox Enzical. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Curaprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Curaprox Kids. Curaprox, zubne paste za svaki osmijeh.
2: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike septembarske popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi da-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
5: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
6: Quattro formaggi, profesore.
5: Molim.
6: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa dva.
5: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
4: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
2: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 15. septembar, Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
7: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.

0: Javna nabavka za subvencionisane avioletove završena je 31. avgusta, a tender raspisan tako da ne privuče evropske aviokompanije. Na ovaj tender se prema saznanju pobjede prijavio samo nacionalni avioprevoznik Air Montenegro. U Mojkovcu uhapšen policajac osumnjičen da je od državljanke Srbije tražio 100 eura za neprocesuiranje. Mala Crna Gora blizu Evropske unije, ali Francuska najveća prepreka, ocjenjuje list The Economist. Dobar dan, ja sam Kosta Mišković, slušate najnovije vijesti. Ministarstvo saobraćaja Crne Gore 21. jula raspisalo tender za avioliniju od javnog interesa, poznat kao PSO za Brisel, Pariz, Frankfurt, Zagreb i Bari. Ukupna procijenjena vrijednost iznosi gotovo 4,8 miliona eura, a rok za dostavljanje ponuda istekao je 31. avgusta. Na ovaj tender se prema saznanju redakcije Pobjede prijavio samo crnogorski nacionalni avioprevoznik. Način na koji su ministarstvo saobraćaja i vlada sproveli tender za avioliniju od javnog interesa otvara brojna pitanja. PSO je model kojim država subvencioniše aviolinije za koje procijeni da je važno za građane i privredu, ali da aviokompanijama nije isplativo da ih redovno održavaju bez financijske pomoći. Sve ponude su morale biti dostavljene preko crnogorskog elektronskog sistema javnih nabavki. Tenderskom dokumentacijom propisano je i da ponude moraju biti napisane na crnogorskom ili drugom jeziku koji je u službenoj upotrebi. Stranim kompanijama time nije formalno zabranjeno da učestvuju. Ipak, ako je država željela da dobije najbolje ponude evropskih aviokompanija, nije bilo dovoljno da dokumentaciju postavi na domaći elektronski sistem javnih nabavki i čeka da je zainteresovani prevoznici pronađu. Ovaj tender, prema saznanjima Pobjede, po ovom načinu na koji je raspisan, nije bio u stanju da privuče ostale zainteresovane aviokompanije i evropsku konkurenciju. Ipak, postoji velika razlika između toga da stranoj kompaniji dozvolite da se prijavi i toga da tender aktivno predstavi evropskom aviotržištu. Tender je trebalo od početka predstaviti kao međunarodni avioprojekat. Dokumentacija je mogla biti dostupna i na engleskom jeziku, dok je poziv mogao biti promovisan preko evropskih vazduhoplovnih portala, stručnih medija i platformi koje svakodnevno prate aviokompanije. Potencijalno zainteresovane prevoznike trebalo je direktno upoznati sa projektom koji se u Crnoj Gori sprovodi prvi put. Nakon toga trebalo je omogućiti da pobjedi najbolja ponuda. To može biti ponuda Air Montenegra, koja je najpovoljnija, ali i neke druge evropske aviokompanije, ako građanima i državi ponudi bolju uslugu za manje novca. Državni novac nema nacionalnost, treba da pripadne onome ko ponudi najbolje uslove. Ako propisi nisu bili dobri, trebalo ih je promijeniti. Ako postojeći zakon nije omogućavao da se tender za međunarodne aviolinije organizuje tako da bude potpuno prilagođen evropskom tržištu, onda je prije raspisivanja posla vrijednog gotovo 4,8 miliona eura trebalo pripremiti odgovarajuće propise. PSO ne smije garantovati samo siguran prihod izabranom prevozniku, on mora garantovati kvalitetnu, redovnu i dostupnu uslugu građanima, piše Pobjeda. Policijski službenik MK iz odjeljenja bezbjednosti Mojkovac uhapšen je zbog sumnje da je zloupotrijebio službeni položaj, saopšteno iz uprave policije. MK je, kako se sumnja, koristeći službeni položaj i ovlašćenja, neovlašćeno vršio kontrolu saobraćaja, ciljano zaustavljao vozila sa stranim registarskim oznakama, a potom od kontrolisanih vozača zahtijevao novac kako bi ih navodno oslobodio daljeg procesuiranja. Policijski službenici odjeljenja bezbjednosti Bijelo Polje u saradnji sa službenicima odjeljenja bezbjednosti Mojkovac su po nalogu državnog tužioca u osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju lišili slobode policijskog službenika OB Mojkovac MK 37 zbog sumnje da je počinio krivično djelo zloupotreba službenog položaja, navodi se u saopštenju, prenosi Pobjeda. Crna Gora i dalje ima ambiciju da 2028. godine postane članica Evropske unije, ali put do tog cilja nije završen, ocjenjuje The Economist. List navodi da je Crna Gora trenutno najnaprednija među zemljama Zapadnog Balkana u procesu evropskih integracija. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen ocijenila je cilj članstva 2028. godine kao dostižan. Ipak The Economist upozorava da u pojedinim državama članicama EU postoji slabija podrška daljem proširenju. Poseban izazov mogla bi biti Francuska, gdje proširenje podržava svega 35% građana, a za ratifikaciju pristupanja nove članice potrebna je podrška parlamenta ili referendum. Bivša crnogorska ministarka evropskih poslova Jovana Marović upozorava da u ovom trenutku u francuskom parlamentu ne postoji potrebna većina za takvu odluku. Prema ocjeni The Economist, Crna Gora jeste na čelu kolone Zapadnog Balkana, ali članstvo u EU još nije gotova stvar i Podgorica će morati da nastavi sa reformama i da gradi podršku među državama članicama. Vanredna izborna sjednica Skupštine Košarkaškog saveza Crne Gore biće održana u četvrtak 10. septembra u Podgorici. Na sjednici će se birati novi saziv Skupštine za mandat od 5 godina. Također na dnevnom redu je izbor predsjednika i potpredsjednika novog saziva. Sjednica će biti održana u sali hotela Voko sa početkom u 12 časova.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo, uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. U popodnevnim satima u sjevernim predjelima uz promjenljivu oblačnost, ponegdje kratkotrajno kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, najčešće južnih smjerova, u zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno moguće jak. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 23, najviša dnevna od 26 do 35 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se umjerenog intenziteta. Tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila. Na mjestima izvođenja radova potrebna je dodatna opreznost i poštovanje saobraćajne signalizacije. Vozačima savjetujemo da ukoliko kreću na duža putovanja, koriste češće pauze tokom vožnje.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Dobar dan svima, još jednom sa talasa Elmog Radija. Izmiče polako, odnosno protiče ovo popodne na najbolji mogući način uz fantastičnu domaću muziku, tačnije najbolju domaću muziku i vaše odgovore. Naši dragi prijatelji, danas Doktaš, veliki pozdrav za njih. Radna fotelja je, ajde da kažemo, pripala najbržoj slušateljki koja je tačno odgovorila na asocijaciju, odnosno pratila je tragove i tačno je odgovorila koji je to tajanstveni predmet koji se krije u školskoj torbi. To je fascikla. Najbrža je bila Snežana. Ona je dobila radnu fotelju. Snežana, čestitke za tebe na tvojoj brzini. Sve smo pogledali pomno, sve smo ispratili, tako da Snežana je dobila radnu fotelju. Sve čestitke i hvala naravno svima vama koji ste danas učestvovali u ovom nagradnom zadatku i koji ste se trudili da što prije odgovorite, ali tačno, pristiga i veliki broj vaših odgovora netačnih, nažalost, ali dobro, pristigao je onaj određeni broj tačnih odgovora, ali Snežana je bila najbrža. Sve čestitke za Snežanu. Mi se vraćamo o muzici, u nastavku Riblja čorba i Ostaću slobodan.

0: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.
1: Elmag Radio. Više od tri decenije. Uvijek.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
2: Pažnja, pažnja! Sungu vas poziva na totalnu rasprodaju baštenskog namještaja. Stolice, stolovi, garniture, suncobrani, ljunaške, bazeni i još mnogo toga. Sniženo čak do 65%. Rasprodaja traje do 30. septembra ili do isteka zaliha. Sungu, požurite, najbolje ponude čekaju vas.
3: Za nove početke, septembarska akcija u Kozmetiksu. Izvajamo Babylino Sensitive Pelene 9 euro 55 centi, Langelica Kupka 500 ml 2,95, Korf Lifting Cream Puder na popustu 40%, Liu Jo Silk Way Wow ženski parfem 23 euro 40 centi. Kupovinom Benekos proizvoda učestvujte u nagradnoj igri. Možda baš vi osvojite Ninja Deluxe 10 u 1 aparat za sladoled. Vidimo se u Kozmetiksu, u vašem gradu ili online.
4: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
5: Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas 19989 Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
6: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
7: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš upoznati.
8: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
7: Pratim gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
8: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
7: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
8: 067-282-900. Surfmont!
9: Moji prozori su odlični. Skoro da mogu da se zatvore. Siguran sam da će trajati još 20 godina.
10: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
1: Quattro formaggi, profesore.
0: Molim.
1: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa dva.
0: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
2: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
3: Cerovo City Shop je tu, preko puta Gintaša kod kružnog toka. U ponedeljak 7., utorak 8. i srijedu 9. septembra 20% popusta na kompletan asortiman. Sve što vam treba za svakodnevne popravke, renoviranje, održavanje i uređenje doma možete naći u Cerovo City Shopu. Cerovo City Shop, vaš dobri komšija, preko puta Gintaša kod kružnog toka.
4: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na a3teamhomologacija@gmail.com ili nas pozovi na 069-66-2255. A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
5: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada. Dvije etaže. 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića, obod Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaža.
6: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike septembarske popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi da-noć, target podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
7: Marketing Elmag Radija.
8: Znaš, crne rupe nastaju kada se um ubrza do beskonačnosti.

0: Bila je to Nataša Bekvalac i Tajne na Elmagu u 16 sati 43 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Za tvoje majstorije, sada na akciji. Set akualata, bušilica, čekić i brusilica, total 179. Benzinska testera, grafit, 94,90. Kazan za pečenje rakije sa mješalicom, 1049. Oko, sve oko vas.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: svih.
1: Javna nabavka za subvencionisane avioletove završena je 31. avgusta, a tender raspisan tako da ne privuče evropske aviokompanije. Na ovaj tender se prema saznanju pobjede prijavio samo nacionalni avioprevoznik Air Montenegro. U Mojkovcu uhapšen policajac osumnjičen da je od državljanke Srbije tražio 100 eura za neprocesuiranje. Mala Crna Gora blizu Evropske unije, ali Francuska najveća prepreka, ocjenjuje list The Economist. Dobar dan, ja sam Kosta Mišković, slušate najnovije vijesti. Ministarstvo saobraćaja Crne Gore 21. jula raspisalo tender za avioliniju od javnog interesa, poznat kao PSO za Brisel, Pariz, Frankfurt, Zagreb i Bari. Ukupna procijenjena vrijednost iznosi gotovo 4,8 miliona eura, a rok za dostavljanje ponuda istekao je 31. avgusta. Novaj tender se prema saznanju redakcije Pobjede prijavio samo crnogorski nacionalni avioprevoznik. Način na koji su Ministarstvo saobraćaja i vlada sproveli tender za avioliniju od javnog interesa otvara brojna pitanja. PSO je model kojim država subvencioniše aviolinije za koje procijeni da je važno za građane i privredu, ali da aviokompanijama nije isplativo da ih redovno održavaju bez financijske pomoći. Sve ponude su morale biti dostavljene preko crnogorskog elektronskog sistema javnih nabavki. Tenderskom dokumentacijom propisano je i da ponude moraju biti napisane na crnogorskom ili drugom jeziku koji je u službenoj upotrebi. Stranim kompanijama time nije formalno zabranjeno da učestvuju. Ipak, ako je država željela da dobije najbolje ponude evropskih aviokompanija, nije bilo dovoljno da dokumentaciju postavi na domaći elektronski sistem javnih nabavki i čeka da je zainteresovani prevoznici pronađu. Ovaj tender, prema saznanjima Pobjede, po ovom načinu na koji je raspisan, nije bio u stanju da privuče ostale zainteresovane aviokompanije i evropsku konkurenciju. Ipak, postoji velika razlika između toga da stranoj kompaniji dozvolite da se prijavi i toga da tender aktivno predstavi evropskom aviotržištu. Tender je trebalo od početka predstaviti kao međunarodni avioprojekat. Dokumentacija je mogla biti dostupna i na engleskom jeziku, dok je poziv mogao biti promovisan preko evropskih vazduhoplovnih portala, stručnih medija i platformi koje svakodnevno prate aviokompanije. Potencijalno zainteresovane prevoznike trebalo je direktno upoznati sa projektom koji se u Crnoj Gori sprovodi prvi put. Nakon toga trebalo je omogućiti da pobjedi najbolja ponuda. To može biti ponuda Air Montenegra, koja je najpovoljnija, ali i neke druge evropske aviokompanije, ako građanima i državi ponudi bolju uslugu za manje novca. Državni novac nema nacionalnost, treba da pripadne onome ko ponudi najbolje uslove. Ako propisi nisu bili dobri, trebalo ih je promijeniti. Ako postojeći zakon nije omogućavao da se tender za međunarodne aviolinije organizuje tako da bude potpuno prilagođen evropskom tržištu, onda je prije raspisivanja posla vrijednog gotovo 4,8 miliona eura trebalo pripremiti odgovarajuće propise. PSO ne smije garantovati samo siguran prihod izabranom prevozniku, on mora garantovati kvalitetnu, redovnu i dostupnu uslugu građanima, piše Pobjeda. Policijski službenik MK iz odjeljenja bezbjednosti Mojkovac uhapšen je zbog sumnje da je zloupotrijebio službeni položaj, saopšteno iz uprave policije. MK je, kako se sumnja, koristeći službeni položaj i ovlašćenja, neovlašćeno vršio kontrolu saobraćaja, ciljano zaustavljao vozila sa stranim registarskim oznakama, a potom od kontrolisanih vozača zahtijevao novac kako bi ih navodno oslobodio daljeg procesuiranja. Policijski službenici odjeljenja bezbjednosti Bijelo Polje u saradnji sa službenicima odjeljenja bezbjednosti Mojkovac su po nalogu državnog tužioca u osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju lišili slobode policijskog službenika OB Mojkovac MK 37 zbog sumnje da je počinio krivično djelo zloupotreba službenog položaja, navodi se u saopštenju, prenosi Pobjeda. Crna Gora i dalje ima ambiciju da 2028. godine postane članica Evropske unije, ali put do tog cilja nije završen, ocjenjuje The Economist. List navodi da je Crna Gora trenutno najnaprednija među zemljama Zapadnog Balkana u procesu evropskih integracija. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen ocijenila je cilj članstva 2028. godine kao dostižan. Ipak The Economist upozorava da u pojedinim državama članicama EU postoji slabija podrška da daljem proširenju. Poseban izazov mogla bi biti Francuska, gdje proširenje podržava svega 35% građana, a za ratifikaciju pristupanja nove članice potrebna je podrška parlamenta ili referendum. Bivša crnogorska ministarka evropskih poslova Jovana Marović upozorava da u ovom trenutku u francuskom parlamentu ne postoji potrebna većina za takvu odluku. Prema ocjeni The Economist, Crna Gora jeste na čelu kolone Zapadnog Balkana, ali članstvo u EU još nije gotova stvar i Podgorica će morati da nastavi sa reformama i da gradi podršku među državama članicama. Vanredna izborna sjednica Skupštine Košarkaškog saveza Crne Gore bit će održana u četvrtak 10. septembra u Podgorici. Na sjednici će se birati novi saziv Skupštine za mandat od 5 godina. Također na dnevnom redu je izbor predsjednika i potpredsjednika novog saziva. Sjednica će biti održana u sali hotela Voko sa početkom u 12 časova.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo, uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. U popodnevnim satima u sjevernim predjelima uz promjenljivu oblačnost, ponegdje kratkotrajno kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, najčešće južnih smjerova. U zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno moguće jak. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 23, najviša dnevna od 26 do 35 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se umjerenog intenziteta. Tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila. Na mjestima izvođenja radova potrebna je dodatna opreznost i poštovanje saobraćajne signalizacije. Vozačima savjetujemo da ukoliko kreću na duža putovanja, koriste češće pauze tokom vožnje.
0: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Škola samo što nije počela, a zabava može da počne odmah. Alek Gift Shop, Mahala u Zeti, donosi veliki izbor igračaka pod super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice. Zapratite nas na Instagramu Alek Gift Shop.

0: zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health. Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerojatno vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
1: Vrijeme je za školu.
2: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
1: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
2: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
1: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu, kao i na Instagram stranici knjižara Papilon. Kafa?
2: Može.
1: Druženje?
2: Obavezno.
1: Dobar obrok?
2: Naravno.
1: Onda idemo u kafe i bistro pauza.
2: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
1: Kafe i bistro pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
3: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
4: Quattro formaggi, profesore.
3: Molim.
4: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa 2.
3: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
5: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Eumag Radija.
1: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više. Dobijate gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko. Pažnja, pažnja! Sungu vas poziva na totalnu rasprodaju baštenskog namještaja. Stolice, stolovi, garniture, suncobrani, ljunaške, bazeni i još mnogo toga. Sniženo čak do 65%. Rasprodaja traje do 30. septembra ili do isteka zaliha. Sungu, požurite, najbolje ponude čekaju vas.
0: Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača, sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067 186 900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice.
3: Erste Banka.

0: Priprema Ljubo. Veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu Zagoriču ili tržnom centru Gintaž. 069 682 165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
1: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Uzmi 50 eura džeparce i koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
2: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Javna nabavka za subvencionisane avioletove završena je 31. avgusta, a tender raspisan tako da ne privuče evropske aviokompanije. Na ovaj tender se prema saznanju pobjede prijavio samo nacionalni avioprevoznik Air Montenegro. U Mojkovcu uhapšen policajac osumnjičen da je od državljanke Srbije tražio 100 eura za neprocesuiranje. Mala Crna Gora blizu Evropske unije, ali Francuska najveća prepreka, ocjenjuje list The Economist. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Ministarstvo saobraćaja Crne Gore 21. jula raspisalo tender za avioliniju od javnog interesa, poznat kao PSO za Brisel, Pariz, Frankfurt, Zagreb i Bari. Ukupna procijenjena vrijednost iznosi gotovo 4,8 miliona eura, a rok za dostavljanje ponuda istekao je 31. avgusta. No ovaj tender se prema saznanju redakcije Pobjede prijavio samo crnogorski nacionalni avioprevoznik. Način na koji su Ministarstvo saobraćaja i vlada sproveli tender za avioliniju od javnog interesa otvara brojna pitanja. PSO je model kojim država subvencioniše aviolinije za koje procijeni da je važno za građane i privredu, ali da aviokompanijama nije isplativo da ih redovno održavaju bez financijske pomoći. Sve ponude su morale biti dostavljene preko crnogorskog elektronskog sistema javnih nabavki. Tenderskom dokumentacijom propisano je i da ponude moraju biti napisane na crnogorskom ili drugom jeziku koji je u službenoj upotrebi. Stranim kompanijama time nije formalno zabranjeno da učestvuju. Ipak, ako je država željela da dobije najbolje ponude evropskih aviokompanija, nije bilo dovoljno da dokumentaciju postavi na domaći elektronski sistem javnih nabavki i čeka da je zainteresovani prevoznici pronađu. Ovaj tender, prema saznanjima Pobjede, po ovom načinu na koji je raspisan, nije bio u stanju da privuče ostale zainteresovane aviokompanije i evropsku konkurenciju. Ipak, postoji velika razlika između toga da stranoj kompaniji dozvolite da se prijavi i toga da tender aktivno predstavi evropskom aviotržištu. Tender je trebalo od početka predstaviti kao međunarodni avioprojekat. Dokumentacija je mogla biti dostupna i na engleskom jeziku, dok je poziv mogao biti promovisan preko evropskih vazduhoplovnih portala, stručnih medija i platformi koje svakodnevno prate aviokompanije. Potencijalno zainteresovane prevoznike trebalo je direktno upoznati sa projektom koji se u Crnoj Gori sprovodi prvi put. Nakon toga trebalo je omogućiti da pobjedi najbolja ponuda. To može biti ponuda Air Montenegra, ako je najpovoljnija, ali i neke druge evropske aviokompanije, ako građanima i državi ponudi bolju uslugu za manje novca. Državni novac nema nacionalnost, treba da pripadne onome ko ponudi najbolje uslove. Ako propisi nisu bili dobri, trebalo ih je promijeniti. Ako postojeći zakon nije omogućavao da se tender za međunarodne aviolinije organizuje tako da bude potpuno prilagođen evropskom tržištu, onda je prije raspisivanja posla vrijednog gotovo 4,8 miliona eura trebalo pripremiti propise. PSO ne smije garantovati samo siguran prihod izabranom prevozniku, on mora garantovati kvalitetnu, redovnu i dostupnu uslugu građanima, piše Pobjeda. Policijski službenik MK iz odjeljenja bezbjednosti Mojkovac uhapšen je zbog sumnje da je zloupotrijebio službeni položaj, saopšteno iz uprave policije. MK je, kako se sumnja, koristeći službeni položaj i ovlašćenja, neovlašćeno vršio kontrolu saobraćaja, ciljano zaustavljao vozila sa stranim registarskim oznakama, a potom od kontrolisanih vozača zahtijevao novac kako bi ih navodno oslobodio daljeg procesuiranja. Policijski službenici odjeljenja bezbjednosti Bijelo Polje u saradnji sa službenicima odjeljenja bezbjednosti Mojkovac su po nalogu državnog tužioca u osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju lišili slobode policijskog službenika OB Mojkovac MK 37 zbog sumnje da je počinio krivično djelo zloupotreba službenog položaja, navodi se u saopštenju, prenosi Pobjeda. Crna Gora i dalje ima ambiciju da 2028. godine postane članica Evropske unije, ali put do tog cilja nije završen, ocjenjuje The Economist. List navodi da je Crna Gora trenutno najnaprednija među zemljama Zapadnog Balkana u procesu evropskih integracija. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen ocijenila je cilj članstva 2028. godine kao dostižan. Ipak The Economist upozorava da u pojedinim državama članicama EU postoji slabija podrška daljem proširenju. Poseban izazov mogla bi biti Francuska, gdje proširenje podržava svega 35% građana, a za ratifikaciju pristupanja nove članice potrebna je podrška parlamenta ili referenduma. referendum. Bivša crnogorska ministarka evropskih poslova Jovana Marović upozorava da u ovom trenutku u francuskom parlamentu ne postoji potrebna većina za takvu odluku. Prema ocjeni The Economist, Crna Gora jeste na čelu kolone Zapadnog Balkana, ali članstvo u EU još nije gotova stvar i Podgorica će morati da nastavi sa reformama i da gradi podršku među državama članicama. Vanredna izborna sjednica Skupštine Košarkaškog saveza Crne Gore biće održana u četvrtak 10. septembra u Podgorici. Na sjednici će se birati novi saziv Skupštine za mandat od 5 godina. Također na dnevnom redu je izbor predsjednika i potpredsjednika novog saziva. Sjednica će biti održana u sali hotela Voko sa početkom u 12 časova.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo, uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. U popodnevnim satima u sjevernim predjelima uz promjenljivu oblačnost, ponegdje kratkotrajno kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, najčešće južnih smjerova, u zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno moguće jak. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 23, najviša dnevna od 26 do 35 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se umjerenog intenziteta. Tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila. Na mjestima izvođenja radova potrebna je dodatna opreznost i poštovanje saobraćajne signalizacije. Vozačima savjetujemo da ukoliko kreću na duža putovanja, koriste češće pauze tokom vožnje.
1: Uvijek

da je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
2: Mislio si da već znaš baby burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu. Cerovo City Shop je tu, preko puta Gintaša kod kružnog toka. U ponedeljak 7., utorak 8. i srijedu 9. septembra 20% popusta na kompletan asortiman. Sve što vam treba za svakodnevne popravke, renoviranje, održavanje i uređenje doma možete naći u Cerovo City Shopu. Cerovo City Shop, vaš dobri komšija. Preko puta Gintaša kod kružnog toka.
3: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike septembarske popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 15. septembar, Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
4: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
5: Quattro formaggi, profesore.
4: Molim.
5: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa 2.
4: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
6: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Pažnja, pažnja! Sungu vas poziva na totalnu rasprodaju baštenskog namještaja. Stolice, stolovi, garniture, suncobrani, ljunaške, bazeni i još mnogo toga. Sniženo čak do 65%. Rasprodaja traje do 30. septembra ili do isteka zaliha. Sungu, požurite, najbolje ponude čekaju vas.
7: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada. Dvije etaže. 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića, obod Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaža.
6: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 1-98-98.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Okni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
1: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema, surfmont. Pošalji piće surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
2: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
1: Pratim, gdje surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije surfmont.
2: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
1: Ulazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije malo napome da svratim u surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
2: 067-282-900. Surfmont!
3: Život mi je stvarno sjajan. Prozori su toliko dobri da skoro ne primjećujem oluju u dnevnoj sobi. Živim svoj san.
4: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
5: Poliklinika i bolnica Konzilium. Povjerenje koje traje već 5 godina.
6: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu, savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija, rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067-650-670 ili 020-650-660.
5: Da zdravlje bude na prvom mjestu, Poliklinika i bolnica Konzilium.
7: Curaprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Curaprox Enzical. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Curaprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe je Curaprox Kids. Curaprox, zubne paste za svaki osmijeh. Agrariji, kazani za rakiju proizvođača Des Subotica po najpovoljnijim cijenama. Mogućnost plaćanja na rate preko premium hipotekarne kartice do 6 mjesečnih rata i CKB shopping kartice do čak 12 rata. Čekamo vas. 069-361-371. Vaša Agrarija. Vrijeme je za školu.
8: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
7: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
8: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
7: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tirtu kao i na Instagram stranici knjižara Papilon.
9: Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Europe. 067-616-999 i 067-626-999. oki.me.
7: Škola samo što nije počela, a zabava može da počne odmah. Alek Gift Shop, Mahala u Zeti, donosi veliki izbor igračaka po super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice. Zapratite nas na Instagramu Alek Gift Shop.
10: Marketing Elmag Radija.

pesma ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Javna nabavka za subvencionisane avioletove završena je 31. avgusta, a tender raspisan tako da ne privuče evropske aviokompanije. Na ovaj tender se prema saznanju pobjede prijavio samo nacionalni avioprevoznik Air Montenegro. U Mojkovcu uhapšen policajac osumnjičen da je od državljanke Srbije tražio 100 eura za neprocesuiranje. Mala Crna Gora blizu Evropske unije, ali Francuska najveća prepreka, ocjenjuje list The Economist. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Ministarstvo saobraćaja Crne Gore 21. jula raspisalo tender za avioliniju od javnog interesa, poznat kao PSO za Brisel, Pariz, Frankfurt, Zagreb i Bari. Ukupna procijenjena vrijednost iznosi gotovo 4,8 miliona eura, a rok za dostavljanje ponuda istekao je 31. avgusta. Na ovaj tender se prema saznanju redakcije pobjede prijavio samo crnogorski nacionalni avioprevoznik. Način na koji su Ministarstvo saobraćaja i vlada sproveli tender za avioliniju od javnog interesa otvara brojna pitanja. PSO je model kojim država subvencioniše aviolinije za koje procijeni da je važno za građane i privredu, ali da aviokompanijama nije isplativo da ih redovno održavaju bez financijske pomoći. Sve ponude su morale biti dostavljene preko crnogorskog elektronskog sistema javnih nabavki. Tenderskom dokumentacijom propisano je i da ponude moraju biti napisane na crnogorskom ili drugom jeziku koji je u službenoj upotrebi. Stranim kompanijama time nije formalno zabranjeno da učestvuju. Ipak, ako je država željela da dobije najbolje ponude evropskih aviokompanija, nije bilo dovoljno da dokumentaciju postavi na domaći elektronski sistem javnih nabavki i čeka da je zainteresovani prevoznici pronađu. Ovaj tender, prema saznanjima pobjede, po ovom načinu na koji je raspisan, nije bio u stanju da privuče ostale zainteresovane aviokompanije i evropsku konkurenciju. Ipak, postoji velika razlika između toga da stranoj kompaniji dozvolite da se prijavi i toga da tender aktivno predstavi evropskom aviotržištu. Tender je trebalo od početka predstaviti kao međunarodni avioprojekat. Dokumentacija je mogla biti dostupna i na engleskom jeziku, dok je poziv mogao biti promovisan preko evropskih vazduhoplovnih portala, stručnih medija i platformi koje svakodnevno prate aviokompanije. Potencijalno zainteresovane prevoznike trebalo je direktno upoznati sa projektom koji se u Crnoj Gori sprovodi prvi put. Nakon toga trebalo je omogućiti da pobjedi najbolja ponuda. To može biti ponuda Air Montenegra, koja je najpovoljnija, ali i neke druge evropske aviokompanije, ako građanima i državi ponudi bolju uslugu za manje novca. Državni novac nema nacionalnost, treba da pripadne onome ko ponudi najbolje uslove. Ako propisi nisu bili dobri, trebalo ih je promijeniti. Ako postojeći zakon nije omogućavao da se tender za međunarodne aviolinije organizuje tako da bude potpuno prilagođen evropskom tržištu, onda je prije raspisivanja posla vrijednog gotovo 4,8 miliona eura trebalo pripremiti odgovarajući propise. PSO ne smije garantovati samo siguran prihod izabranom prevozniku, on mora garantovati kvalitetnu, redovnu i dostupnu uslugu građanima, piše pobjeda. Policijski službenik MK iz odjeljenja bezbjednosti Mojkovac uhapšen je zbog sumnje da je zloupotrijebio službeni položaj, saopšteno iz uprave policije. MK je, kako se sumnja, koristeći službeni položaj i ovlaštenja, neovlašteno vršio kontrolu saobraćaja, ciljano zaustavljao vozila sa stranim registarskim oznakama, a potom od kontrolisanih vozača zahtijevao novac kako bi ih navodno oslobodio daljeg procesuiranja. Policijski službenici odjeljenja bezbjednosti Bijelo Polje u saradnji sa službenicima odjeljenja bezbjednosti Mojkovac su po nalogu državnog tužioca u osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju lišili slobode policijskog službenika OB Mojkovac MK 37 zbog sumnje da je počinio krivično djelo zloupotreba službenog položaja, navodi se u saopštenju, prenosi pobjeda. Crna Gora i dalje ima ambiciju da 2028. godine postane članica Evropske unije, ali put do tog cilja nije završen, ocjenjuje The Economist. List navodi da je Crna Gora trenutno najnaprednija među zemljama Zapadnog Balkana u procesu evropskih integracija. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen ocijenila je cilj članstva 2028. godine kao dostižan. Ipak The Economist upozorava da u pojedinim državama članicama EU postoji slabija podrška daljem proširenju. proširenju. Poseban izazov mogla bi biti Francuska, gdje proširenje podržava svega 35% građana, a za ratifikaciju pristupanja nove članice potrebna je podrška parlamenta ili referendum. Bivša crnogorska ministarka evropskih poslova Jovana Marović upozorava da u ovom trenutku u francuskom parlamentu ne postoji potrebna većina za takvu odluku. Prema ocjeni The Economist, Crna Gora jeste na čelu kolone Zapadnog Balkana, ali članstvo u EU još nije gotova stvar i Podgorica će morati da nastavi sa reformama i da gradi podršku među državama članicama. Vanredna izborna sjednica Skupštine Košarkaškog saveza Crne Gore biće održana u četvrtak 10. septembra u Podgorici. Na sjednici će se birati novi saziv Skupštine za mandat od 5 godina. Također na dnevnom redu je izbor predsjednika i potpredsjednika novog saziva. Sjednica će biti održana u sali hotela Voko sa početkom u 12 časova.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo, uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. U popodnevnim satima u sjevernim predjelima uz promjenljivu oblačnost, ponegdje kratkotrajno kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, najčešće južnih smjerova, u zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno moguće jak. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 23, najviša dnevna od 26 do 35 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se umjerenog intenziteta. Tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila. Na mjestima izvođenja radova potrebna je dodatna opreznost i poštovanje saobraćajne signalizacije. Vozačima savjetujemo da ukoliko kreću na duža putovanja, koriste češće pauze tokom vožnje.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Slušate Elmag Radio, čiji osnivač medijska kompanija

0: Marketing Elmag Radija.
1: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više. Dobijate gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
2: Za nove početke, septembarska akcija u Kozmetiksu. Izdvajamo Babylino Sensitive Pelene 9 eura 55 centi. Langelica kupka 500 ml 2,95. Korf Lifting Cream Puder na popustu 40%. Liu Jo Silk Way Wow ženski parfem 23 eura 40 centi. Kupovinom Benekos proizvoda učestvujte u nagradnoj igri. Možda baš vi osvojite Ninja Deluxe 10 u 1 aparat za sladoled. Vidimo se u Kozmetiksu u vašem gradu ili online.
3: Auto oprema Ljubo. Veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu Zagoriču ili tržnom centru Gintaš. 069 682 165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
4: Da li znate da se urođena katarakta kod beba mora operisati što ranije kako bi se vid pravilno razvio? Ovu vrstu intervencije radi jedan od najiskusnijih evropskih hirurga. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328 3737.
5: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
6: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Uzmi 50 eura džeparce i koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
7: Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište. Uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas. 19989 Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Nismo mi Crnogorci Liri, mi samo ne stižemo da završimo posao, jer cijel dan slušamo Elmag. Nego kume, umiješ da računaš? Računaj ti to završeno?
1: Elmag Radio.

0: Marketing Eumag Radija. Caffè Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo, 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Caffè Montenegro.
1: U kući je baš toplo, skoro kao na polju, samo sa manje vjetra. Uživam u svakom trenutku.
2: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
3: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača sa ili bez iskustva. Nudimo ti radu smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067 186 900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice.

0: DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
1: Alo,
2: evo ga stoji, divi se prozorima, je 15 minuta. Ja kad se čistila nije valjalo.
3: Pa misliš da ima drugu?
2: E, ne znam. Da je striko tu pa da skine ovo puško.
0: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City Kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
2: Pita me da mu stavim uzicivač na punjač. Rekla sam mu ne mogu noćas, glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja lud.
4: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
5: Quattro formaggi, profesore.
4: Molim.
5: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa 2.
4: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
6: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
7: Marketing Elmag Radija.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: dodatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Naša muzika je kao Crna Gora.
1: I brza kao Morača.
2: I nježna more kao primorski vazduh.
3: Elmag Radio, medijska kapija Crne Gore.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerovatno akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
2: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
3: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
4: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
5: Quattro formaggi, profesore.
4: Molim.
5: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa dva.
4: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
6: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
7: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
8: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija. Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
1: Kuraprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Kuraprox Enzikal. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Kuraprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Kuraprox Kids. Kuraprox, zubne paste za svaki osmijeh.
2: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada. Dvije etaže. 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića obud Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaža.
1: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898. Pažnja, pažnja! Sungu vas poziva na totalnu rasprodaju baštenskog namještaja. Stolice, stolovi, garniture, suncobrani, ljunaške, bazeni i još mnogo toga. Sniženo čak do 65%. Rasprodaja traje do 30. septembra ili do isteka zaliha. Sungu, požurite, najbolje ponude čekaju vas! Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača, sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te, Eko taksi, nova energija Podgorice.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija. Cerovo City Shop je tu, preko puta Gintaša kod kružnog toka. U ponedeljak 7., utorak 8. i srijedu 9. septembra 20% popusta na kompletan asortiman. Sve što vam treba za svakodnevne popravke, renoviranje, održavanje i uređenje doma možete naći u Cerovo City Shopu. Cerovo City Shop, vaš dobri komšija, preko puta Gintaša kod kružnog toka.
1: Škola samo što nije počela, a zabava može da počne odmah. Alek Gift Shop, Mahala u Zeti, donosi veliki izbor igračaka po super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice. Zapratite nas na Instagramu Alek Gift Shop.
2: Da li znate da je glaukom tihi ubica vašeg vida? Da li znate da se ovo stanje može izbjeći ranom operacijom i ugradnjom najnovijeg implanta primjenom najfinije hirurške tehnike? Ove intervencije u svetom vidu izvodi vrhunski evropski hirurg. Sveti vid, Beograd, Dobročina 27, 328, 3737.
0: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
3: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
5: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Uzmi 50 eura džeparce i koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
0: Marketing Elmag Radija.

sam još i svoju prvu tamburu. Kako ko noćna dama iz južnog Amsterdama, iz izloga mene klinca zavode na smrtne gre.

Ja sam onda krevet sa učipkama, obesnu i vatre, sklopljene šalukatre, na uzglavlju ruža u intarziji, pod kojom smo se

0: Marketing Elmag Radija.
1: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više. Dobijate gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
3: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
4: Quattro formaggi, profesore.
3: Molim.
4: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa dva.
3: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
0: Marketing Elmag Radija.
5: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Marketing Elmag Radija. Oprema Ljubo. Veliki izbor autoopreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu Zagoriču ili tržnom centru Gintaž. 069 682 165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Autooprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
1: Vrijeme je za školu.
0: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
1: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
0: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
1: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici knjižara Papilon.
2: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Uzmi 50 eura džeparce i koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
3: Za nove početke, septembarska akcija u Kozmetiksu. Izvajamo Babylino Sensitive Pelene 9 eura 55 centi. Langelica kupka 500 ml 2,95. Korf Lifting Cream Puder na popustu 40%. Liu Jo Silk Way Wow ženski parfem 23 eura 40 centi. Kupovinom Benekos proizvoda učestvujte u nagradnoj igri. Možda baš vi osvojite Ninja Deluxe 10 u 1 aparat za sladoled. Vidimo se u Kozmetiksu u vašem gradu ili online.
4: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
5: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike septembarske popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, target podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Najnovije u svetom vidu, transplantacija rožnjača kod dece i odraslih, kao i lamelarne transplantacije, to jest zamena samo oštećenog sloja rožnjače, što pacijentu daje veći komfor i brži oporavak. Bolnica Sveti Vid je jedna od retkih ustanova koja vrši lamelarne transplantacije rožnjače. Sveti Vid, Beograd, Dobrečina 27, 328 3737.
2: Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište. Uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara. Za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas. 19989. Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
3: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerojatno vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
4: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me.
5: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
6: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Uzmi 50 eura džeparce i koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Novo taksi udruženje u Podgorici Eko taksi otvara vrata za 5 novih vozača sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067 186 900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice. Curaprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Curaprox Enzical. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Curaprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Curaprox Kids. Curaprox, zubne paste za svaki osmijeh.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa 2.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
0: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
4: Marketing Elmag Radija.

0: Sočna, bica i ti ne podijeljene sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
2: Svrati u Dodo, kaži do dobar dan. Izgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
4: Marketing Elmag Radija.

0: zaposlen.
1: Marketing Elmag Radija.
2: Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje, nešto novo na tržištu od International Healtha, neinvazivna liposukcija, lipočokolada.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.